0: Oltenia,
1: în FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună.
1: Muzică bună,
2: muzică bună și hituri.
0: În toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Open FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

you dance.

0: Oltenia.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Observatorul român al sărăciei energetice propune majorarea voucherelor pentru electricitate și extinderea sprijinului pentru gospodăriile vulnerabile. Indemnizație lunară pentru tinerii care au beneficiat de o măsură de protecție specială. Iar târgurile de Crăciun și-au anunțat datele de deschidere în marile orașe. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Observatorul român al sărăciei energetice propune majorarea voucherelor pentru electricitate, care au în prezent o valoare de 50 de lei lunar. Măsurile sunt solicitate în contextul scumpirilor estimate pentru sezonul rece 2026-2027. Potrivit avertizmentelor citate de organizație, facturile la electricitate ar putea să crească cu 20 până la 22% în iarna următoare și în primăvara anului viitor. Observatorul cere actualizarea pragurilor de venit pentru acordarea ajutorului. În prezent, sprijinul este destinat persoanelor singure cu venituri de cel mult 1940 de lei și familiilor cu venituri de maximum 1784 de lei per membru. Tinerii care au beneficiat de măsuri de protecție specială pot primi o indemnizație lunară de 3.170 de lei până la împlinirea vârstei de 26 de ani, dacă urmează o formă de învățământ sau au un loc de muncă. Începând din 2026, sprijinul poate fi solicitat inclusiv de persoanele care au părăsit anterior sistemul de protecție, iar pentru anumite categorii de beneficiari există posibilitatea recuperării sumelor. Indemnizația este destinată tinerilor care au beneficiat de o măsură de protecție specială, precum plasamentul și care îndeplinesc condițiile stabilite de lege. Pentru acordarea indemnizației, tinerii trebuie să depună o cerere însoțită de documentele care atestă îndeplinirea condițiilor legale. Cererile și documentele justificative pot fi depuse la agențiile județene pentru plăți și inspecție socială. Documentele pot fi transmise și în format electronic. Pentru românii care își planifică din timp vacanțele de iarnă sau mini-vacanțele de weekend, târgurile de Crăciun reprezintă unul dintre principalele puncte de atracție din noiembrie și decembrie. Primele orașe care vor îmbrăca haine festive sunt Craiova și Sibiul. Ambele municipalități au anunțat că târgurile de Crăciun se vor deschide oficial pe 14, respectiv 13 noiembrie și își vor întâmpina vizitatorii până pe 3 ianuarie 2027. Urmează Cluj-Napoca, unde târgul de Crăciun din Piața Unirii va fi deschis din 21 noiembrie până pe 1 ianuarie. În Brașov, atmosfera de sărbătoare din Piața Sfatului va începe pe 27 noiembrie și se va încheia pe 3 ianuarie. Pe 28 noiembrie se va deschide și târgul de Crăciun din Oradea, însă acesta își va închide porțile mai devreme pe 26 decembrie. Târgul de Crăciun din București se va deschide pe 29 noiembrie până pe 28 decembrie. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de marți. Suntem în 13 octombrie, o zi care, în principiu, ar trebui să ne aducă măcar un pic de noroc, dacă nu cumva să fie toată ziua excelentă. Cel puțin la început de zi, noi încercăm să facem primii pași excelenți. Avem două ceasuri la dispoziție. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica? Simți diferența?
1: Radio Transilvania.

67 minute în 13 octombrie, de altfel ziua internațională pentru reducerea riscului dezastrelor naturale. Este și ziua în care, în urmă cu niște ani mulți, a fost realizată prima fotografie aeriană din lume. Se întâmpla în 1860 și se făcea dintr-un balon cu aer cald aflat la înălțimea de 1200 de picioare, cum se calcula, adică undeva pe la 366 de metri, dacă bine am făcut calculul, și se întâmpla deasupra orașului Boston. În 1902 a fost inaugurată clădirea centrală a Universității Franz Josef din Cluj, iar în 1973 a fost inaugurat edificiul Teatrului de Stat din Târgu Mureș. Să spunem la mulți ani celor care astăzi sunt sărbătoriți, dacă printre ascultătorii noștri sunt sărbătoriți ai zilei, la mulți ani și zi excelentă cu muzică faină, sper eu să găsim într-adevăr și în această dimineață o combinație super faină de muzică. Este și ziua în care ne gândim la Nana Mouskouri, celebra cântăreață greacă Nana Mouskouri, ce e sărbătorită acestei zile, Paul Simon, de asemenea Alexandru Andrieș, Kate Walsh și actorul britanic Himesh Patel, și el este sărbătorită a zilei. Așadar, o zi în care, iată, măcar câteva nume internaționale cumva se leagă de această dată de 13 octombrie. The Pussycat Dolls și Busta Rhymes avem în minutele următoare la Radio Transilvania. Ascult.

6:13 în 13 octombrie. De altfel, o zi în care putem să urmărim producția și vânzările de mașini electrice, automobile electrice, care au accelerat, după cum vedem într-un raport pe anul 2025 dat de Cronica Via Profit, ajungând practic și producția și vânzările de automobile electrice la 14,5 milioane de unități, dar contribuția principală a fost a Chinei, care a beneficiat de subvenții din partea guvernului, din câte se pare. În China, la nivelul lunii august, peste 65% din autoturismele noi care au fost vândute erau complet electrice, iar în Europa procentul a fost de 33%,

0: pe acest subiect, în această direcție. Suntem într-o dimineață faină de marți, în cazul în care ți se pare că nu e faină, e doar asta o impresie, pentru că în principiu are toate premisele să fie o dimineață excelentă. Ne întâlnim imediat cu Cameron Whitcomb la Radio Transilvania. Bună, bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Hit 2026 l-am ascultat până la ora 6 și 17 minute, când aruncăm o privire pe Life Science, o platformă care ne aduce tot felul de informații legate de ce se mai întâmplă în spațiu. De altfel și Cronica Spațială notează faptul că cercetătorii au realizat primele imagini cu Pământul cu sonda spațială SMILE, iar această sondă a oferit o perspectivă complet neobișnuită. Aurore boreale deasupra polului nord pe timp de zi. Asta în condițiile în care ochiul uman percepe aurorele boreale doar pe timp de noapte. SMILE este practic prima misiune spațială dezvoltată în comun de Agenția Spațială Europeană și Academia Chineză de Științe și înțeleg că va analiza pentru prima oară magnetosfera planetei noastre în raze X și ultraviolete, asta pe parcursul unei perioade de 3 ani. Cu siguranță pe perioada acestor 3 ani și după vor fi tot felul de concluzii pe care le vom întâlni pe Life Science și cu atât mai mult din când în când, atunci când mai arunc câte o privire pe acolo, vin să îți mai aduc câte o concluzie. Deocamdată, Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.
2: Simți diferența.

0: Ora 6 și 22 de minute, am văzut o analiză a situației financiare internaționale care cumva se concentrează pe partea din Statele Unite. Indică faptul că ponderea familiilor americane care înregistrează întârzieri la plata creditelor a crescut foarte mult în ultimii 3 ani, a ajuns la cel mai ridicat nivel din 2010 încoace, când economia Statelor Unite începea să își revină atunci după criza financiară globală. Cel puțin asta indică un raport publicat zilele trecute de Rezerva Federală. Datele din studiul Triennial Survey of Consumer Finances arată că aproape 20% dintre familii aveau restanțe la sfârșitul anului trecut, în comparație cu aproximativ 12% cât erau în 2022. Și na, asta înseamnă o creștere destul de mare, de undeva la 67%. Acum, în țara noastră, lucrurile cum stau dacă ne gândim la cheltuieli? Putem să vedem datele Eurostat publicate pentru anul 2025, care indică faptul că 4 din 10 români nu își pot permite o cheltuială financiară neprevăzută, potrivit infograficului Inability to Face Unexpected Financial Expenses pe 2025. Aproape 38% dintre români sunt în această situație, a cincea cea mai mare rată din Uniunea Europeană, după Grecia, Letonia, Bulgaria, Lituania, care au între 50 respectiv 41%. Mă rog, sunt date provizorii pentru Lituania, din câte am văzut, 41,1%, iar la Grecia era 50,5% această rată. Media la nivelul Uniunii Europene este de 29,2%, așadar lucrurile sunt peste tot un pic complicate, ca să folosesc o expresie un pic mai optimistă, un pic, doar un pic complicată. Poate găsim soluții până la urmă și poate sfârșitul acestui an ne aduce mai mari speranțe că lucrurile se vor îndrepta într-un fel pozitiv. Anastasia și Sick and Tired este piesa pe care o avem în minutele următoare în playlistul Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Este ora 6:28, când putem să urmărim ce se mai întâmplă pe partea asta de bani la nivel de stat. Guvernul, am văzut că a împrumutat în anul ăsta până la data de 10 septembrie, cât văd că e analiza făcută, aproximativ 20 de miliarde de lei prin plasamente de astea private, împrumuturi luate de pe piața internă și de asemenea de pe piața externă. Vorbim de piața externă de finanțare, care implică negocieri mai discrete, așa, cu băncile, cu finanțatorii mari ai României. De pe piața externă, trezoreria din cadrul Ministerului Finanțelor au împrumutat prin plasamente de astea private echivalentul a 1,9 miliarde de euro. Au fost 6 finanțări de genul ăsta, iar de pe piața internă au fost atrase 9,4 miliarde de lei prin 8 plasamente private. La această e o dimensiune record, e practic echivalentul unui împrumut extern de 3,7 miliarde de euro la cursul de schimb mai recent. Plasamentele private interne și externe au reprezentat o soluție de avarie cumva pentru trezorerie. Partea bună e că au fost aceste soluții, au existat aceste modalități prin care se poate să fie atrași niște bani, da, să fie făcute niște împrumuturi. Partea mai puțin bună este că a fost nevoie urgentă de aceste metode de a strânge bani. Cum ziceam și mai devreme, băi, rămân cu speranța asta că lucrurile se vor îndrepta într-un fel bun sau într-un fel pe care măcar îl așteptăm. Tiesto avem în minutele următoare. Bună dimineața! Transilvania.

0: 6:32 de minute. Dacă ești în drum spre serviciu, îți urez o zi lejeră la serviciu astăzi. Iar dacă ești doar pe drum, ce știu, ai o destinație care încă e departe, îți urez să ai un drum lejer, să ai atenție sporită la drum și să poți să faci lucrul ăsta fără efort. Să știi că dacă tot ne gândim la lucru sau la muncă, la felul în care ne organizăm așa ca societate, apropo de lucru, am văzut și o analiză pe tema săptămânii de lucru. Românii au o săptămână de lucru de 38,2 ore, iar asta depășește media europeană, care e de 35,9 ore, și depășește cu mult țări cum ar fi, de exemplu, Olanda, unde se muncește în jur de 32 de ore pe săptămână. Totuși, de-a lungul întregii vieți, un angajat român petrece în câmpul muncii cu 5 ani mai puțin decât media din Uniunea Europeană și cu aproape 12 ani mai puțin decât un olandez, dacă e să facem în continuare această comparație. E o situație cumva paradoxală, explicată de experți totuși, de oameni, prin oameni de specialitate, prin faptul că salariile mici îi obligă pe mulți să lucreze ore suplimentare și, na, avem și lipsa concediilor, avem și o cultură a muncii moștenită din trecut și toate astea cumva explică situația pe care o trăim în România. Din cauza ritmului obositor și a intensității muncii de zi cu zi, mulți români ajung la epuizare, aleg să se pensioneze anticipat atunci când e posibil, iar chestia asta scurtează cumva durata totală a carierei. Na, și până la urmă ajungem la concluziile pe care ni le-a dat studiul, că în general un studiu care e bazat pe date concrete nu prea are cum să indice altceva decât ceea ce este în realitate, chiar dacă într-adevăr dăm peste niște paradoxuri de genul ăstuia. Solid Harmony în minutele următoare, I Want You to Want Me, este un hit din partea a doua anilor 90. Mai exact din 1998 la Radio Transilvania, avem o selecție faină de muzică din 90 până azi.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: 6:38, interesant că s-a doborât un record absolut în lumea muzicală. Toate biletele pentru un festival, Glastonbury Festival, pe 2027 s-au vândut în doar 42 de minute, deși organizatorii nu au anunțat încă niciun artist din program. Evenimentul va avea loc la ferma Worthy Farm în Marea Britanie între 23 și 27 iunie, după pauza tradițională numită An Sabatic, iar atunci când s-a dat startul la cumpărături, fanii au dat pur și simplu buzna pe platformă în 42 de minute, cumpărând de fapt toate biletele pentru acest festival. Prețul unui bilet a stârnit destule discuții, pentru că a ajuns și până la 408 lire sterline, adică undeva la vreo 480 de euro sau mai mult. E o sumă foarte mare care depășește pentru prima dată pragul de 400 de lire. Și chiar dacă unii iubitori de muzică s-au plâns că festivalul devine tot mai scump, cumva mult prea scump față de anii anteriori, iată că nu i-a oprit pe oameni să plătească avansul obligatoriu de 100 de lire ca să își asigure locul pe pajiștea aia de acolo de la ferm. Numele uriașe vehiculate prin presă includ artiști cum ar fi Taylor Swift, Rihanna, Sam Fender, Rolling Stones. Oricum, organizatoarea a confirmat doar că headlinerii principali sunt deja semnați, dar infirmă zvonurile despre Madonna și Oasis, că și despre ei umbla vorba. Cei care au ratat această primă rundă înțeleg că mai au ceva șansă prin primăvara anului viitor. Nu știu exact dacă din România sunt mulți doritori, dar oricum e deschis până la urmă pentru toată lumea. Și atunci în primăvara anului viitor vor fi puse în vânzare bilete, eventual cele care au fost returnate de cei care nu achită restul de 308 lire în aprilie, pentru că sistemul e ăsta. Ok, acum poți să-ți faci o rezervare plătind un avans de 100 de lire, iar dacă în aprilie nu confirmi, atunci acele bilete nu mai sunt ale tale, pierzi avansul și sunt disponibile spre cumpărare de către alții. Da, nu e nebunie, e nebunie. Ce înseamnă că acolo trebuie să fie ceva atmosferă super faină, că altfel nu văd de ce să fie așa multă agitație.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: 6:44, o dimineață bună să fie pentru toată lumea. Cum spuneam mai devreme, se muncește astăzi, zi de marți, ești de-a dreptul intrat în pită și atunci mai insistăm pe chestiuni care sunt cumva legate de muncă. Companiile din România încă sunt destul de reținute atunci când vine vorba de inteligență artificială, deși parcă nu ai zice la cât se vorbește în spațiul public. Doar puțin peste 5% dintre companiile cu peste 10 angajați o folosește, sau mă rog, a folosit-o în 2025, că e o analiză pe 2025, o analiză de altfel detaliată de revista Cariere. În perioada respectivă, media europeană era de 20%. Totuși, direcția este de creștere, mai ales că tot mai multe firme încep să testeze inteligența artificială pentru activități simple, cum ar fi, nu știu, analiză de anumite texte, comunicare către clienți, mă rog, anumite traduceri care n-ar avea nevoie neapărat de chestiuni complexe și așa mai departe. Pe viitor, specialiștii se așteaptă ca AI-ul să treacă de la aceste sarcini punctuale la procese mult mai complexe, să ajungă să estimeze cereri, să automatizeze producția, să verifice calitatea sau, mă rog, să detecteze anumite fraude, etc. Această schimbare va reconfigura și modul în care lucrăm zi de zi, însă fără să însemne neapărat că oamenii își vor pierde locurile de muncă, spun unii specialiști. În domenii cum ar fi resursele umane, contabilitatea, marketingul sau administrația, s-ar părea că AI-ul va prelua treburi repetitive și analiza datelor și va lăsa oamenilor partea de gândire critică, de creativitate, de negociere, decizie, etc. Practic, vom învăța cumva să colaborăm cu aceste instrumente digitale, iar capacitatea de a le folosi eficient va deveni o abilitate de bază pe piața muncii, după cum estimează acești specialiști. Tranziția nu e totuși lipsită de provocări, mai ales pentru firmele mici și mijlocii, care se lovesc de costuri, de lipsa de pregătire, de anumite riscuri de securitate. Dacă folosirea necontrolată a aplicațiilor de către angajați, într-adevăr, e un mic risc de securitate. Trebuie să pui la dispoziție niște date care uneori sunt sensibile și uiți faptul că în momentul în care faci chestia asta, de fapt împarți cu cineva, că în spatele acelui AI au acces și anumite persoane undeva. Pentru a face pași siguri, fără să-și riște datele confidențiale, înțeleg că firmele au la dispoziție niște hub-uri de inovare unde pot testa soluții tehnologice înainte să facă investiții mari. N-am știut de această zonă de securizare, să zicem, a viitoarelor acțiuni. Deci, unele firme se pot pregăti pentru o piață în care conectarea tehnologiei la obiectivele de business va deveni foarte, foarte importantă și atunci e nevoie de un spațiu de manevră sigură și un spațiu de manevră în care, în cazul în care ai buctat-o, să nu fie o catastrofă pentru companie. Ne întâlnim cu Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing, este un hit pe care îl avem de vreo 2 decenii încoace și îl ascultăm în continuare cu plăcere.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:52. Mi s-a părut interesant cum activitățile creative, cum ar fi pictura, desenul sau lucru manual, sunt metode foarte bune de relaxare, deși la un moment dat spunea cineva, o tânără, ce, cum, adică să faci chestii manual, lucru manual, să consideri că este o relaxare? Nu, este o treabă și nu aș vrea așa ceva. Mă rog, a fost poate o chestiune în minoritate, din câte îmi dau seama, pentru că aceste activități creative sunt într-adevăr metode bune de relaxare, pentru că te ajută cumva să te concentrezi complet asupra sarcinii de moment și nu-ți mai bați capul cu alte probleme. Organizația Mental Health America chiar a recomandat hobby-uri de genul ăsta pentru reducerea stresului. Prin concentrare pe detalii practice, mintea e distrasă de la grijile zilnice și favorizează cumva o stare de liniște mentală. Proiecte de tip bricolaj sau, știi, fă singur oareși ce, do it yourself, tricotat, croșetat, olărit. Lucrurile astea oferă o satisfacție suplimentară prin faptul că obții un rezultat care este foarte palpabil, adică pui mâna și ai obiectul efectiv. Iar această îndeletnicire oferă un sentiment de realizare și scade automat și anxietatea, îmbunătățește starea generală de spirit. Na, multe lucruri faine din câte se pare. Și pe lângă activitățile artistice, mai sunt câteva preocupări foarte cunoscute, așa, care contribuie la starea de bine. Vorbim de citit, grădinărit, gătit, na, dar cumva trebuie... Da, trebuie să ai inclinație spre asta. Că dacă, de exemplu, nu-ți place să gătești și vine cineva și zice, băi, fii atent, o metodă să te relaxezi e să gătești. Vai, deci cred că nervii îți urcă până în pot. Așa că e important să te corelezi totuși cu ceva care îți place cât de cât. Treaba asta funcționează ca un refugiu față de ritmul ăsta alert pe care îl avem zi de zi. Într-adevăr, va reduce din oboseala mentală, oferă, cum să zic, oportunități de astea de deconectare într-un mod simplu și foarte accesibil până la urmă, adică, na, și asta cu grădinăritul. Oamenii nu trebuie neapărat să stai la țară și să ai hectare pe care să le cultivi, că atunci nu știu dacă mai este neapărat o relaxare în sine, cât un foarte important job. Dar poți să-ți faci inclusiv pe balcon. Am întâlnit multe persoane care și-au transformat balconul în adevărate mici grădini botanice. Chiar ieri povesteam cu un tânăr, Alexis pe numele lui, care mi-a explicat mi-a dat detalii despre mica lui grădină botanică pe care a făcut-o. Să ține minte că Alexis este un băiețel, are, cred că în jur de vreo 9 anișori, dacă bine am reținut, și este foarte pasionat de așa ceva. Sigur, la el nu se pune problema eliminării stresului prin astfel de activități, dar poate fi un exemplu că inclusiv o mică grădină poate fi amenajată pe pervazul unui geam sau într-un balcon, având grijă de toate lucrurile alea și, mă rog, văzând cum se dezvoltă și etc. Toate detaliile, apropo de fiecare plantuță, v-am explicat fiecare despre ce e vorba, care este planta aeriană, care este planta nu știu de care, care, în fine, se vede pasiunea lui și, de altfel, trebuie să se vadă această pasiune într-o activitate care sau de la care aștept să-ți aducă și relaxare în schimb. Suntem pe finalul acestei ore, o dimineață faină, zic eu, de marți, o începem foarte bine. În ora următoare ne reauzim, avem câteva lucruri interesante de asemenea pregătite. Vine și colega cu știrile imediat, în aproximativ 5 minute se întâmplă asta la gongul de 7 fix.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Observatorul român al sărăciei energetice propune majorarea voucherelor pentru electricitate și extinderea sprijinului pentru gospodăriile vulnerabile. Indemnizație lunară pentru tinerii care au beneficiat de o măsură de protecție specială. Iar târgurile de Crăciun și-au anunțat datele de deschidere în marile orașe. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Observatorul român al sărăciei energetice propune majorarea voucherelor pentru electricitate, care au în prezent o valoare de 50 de lei lunar. Măsurile sunt solicitate în contextul scumpirilor estimate pentru sezonul rece 2026-2027. Potrivit avertizmentelor citate de organizație, facturile la electricitate ar putea să crească cu 20 până la 22% în iarna următoare și în primăvara anului viitor. Observatorul cere actualizarea pragurilor de venit pentru acordarea ajutorului. În prezent, sprijinul este destinat persoanelor singure cu venituri de cel mult 1940 de lei și familiilor cu venituri de maximum 1784 de lei per membru. Tinerii care au beneficiat de măsuri de protecție specială pot primi o indemnizație lunară de 3170 de lei până la împlinirea vârstei de 26 de ani, dacă urmează o formă de învățământ sau au un loc de muncă. Începând din 2026, sprijinul poate fi solicitat inclusiv de persoanele care au părăsit anterior sistemul de protecție, iar pentru anumite categorii de beneficiari există posibilitatea recuperării sumelor. Indemnizația este destinată tinerilor care au beneficiat de o măsură de protecție specială, precum plasamentul și care îndeplinesc condițiile stabilite de lege. Pentru acordarea indemnizației, tinerii trebuie să depună o cerere însoțită de documentele care atestă îndeplinirea condițiilor legale. Cererile și documentele justificative pot fi depuse la agențiile județene pentru plăți și inspecție socială. Documentele pot fi transmise și în format electronic. Banca Națională a României a anunțat că inflația va crește din nou până la sfârșitul anului. Deși în primele două luni din trimestrul al treilea, rata anuală a inflației a cunoscut o reducere substanțială, coborând la 6,17% în luna august, tendința pozitivă este pe cale să se inverseze. Conform Băncii Centrale, inflația își va relua o traiectorie ascendentă până la finalul acestui an. Această schimbare de direcție vine pe fondul unor presiuni tot mai mari legate de prețurile la combustibil și energie, dar și din cauza scumpirii materiilor prime pe piețele internaționale. Reluarea creșterii inflației este alimentată de mai mulți factori care pun presiune pe costurile de trai, piața energiei și a carburanților, materiile prime și seceta și cursul de schimb. Evoluția leului în raport cu principalele monede internaționale continuă să influențeze prețurile bunurilor din import. Pentru românii care își planifică din timp vacanțele de iarnă sau mini-vacanțele de weekend, târgurile de Crăciun reprezintă unul dintre principalele puncte de atracție din noiembrie și decembrie. Primele orașe care vor îmbrăca haine festive sunt Craiova și Sibiul. Ambele municipalități au anunțat că târgurile de Crăciun se vor deschide oficial pe 14, respectiv 13 noiembrie și își vor întâmpina vizitatorii până pe 3 ianuarie 2027. Urmează Cluj-Napoca, unde târgul de Crăciun din Piața Unirii va fi deschis din 21 noiembrie până pe 1 ianuarie. În Brașov, atmosfera de sărbătoare din Piața Sfatului va începe pe 27 noiembrie și se va încheia pe 3 ianuarie. Pe 28 noiembrie se va deschide și târgul de Crăciun din Oradea, însă acesta își va închide porțile mai devreme pe 26 decembrie. Târgul de Crăciun din București se va deschide pe 29 noiembrie până pe 28 decembrie. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
3: Meteo. Ora 7 și 4 minute în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt cuprinse între 5 și 9 grade Celsius. Avem 5 grade în acest moment ca media orașului la Oradea, la Satu Mare. De asemenea, 5 grade la Carei și la Alești. 6 grade Celsius ca media orașului pentru Zalău. Se înregistrează acum și la Beiuș, de asemenea. 8 grade avem la Cluj, la Bistrița, 8 grade și la Beclean, 9 grade la Luduș, la Mediaș și la Turda. Cerul e destul de pestrit, aș spune, peste Transilvania. Sunt porțiuni unde cerul este senin de-a dreptul, cum ar fi în zona de Satu Mare, în zona Bihorului, dar în restul teritoriului este acoperit. Iar intervalul de maxime de astăzi se situează între 14 și 16 grade Celsius.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Pe șosele, hai să luăm în câteva trasee, să vedem cum stăm în comparație cu ceea ce știam de altă dată. Dacă suntem în centrul comunei Florești și vrem să ajungem în Piața Unirii din Cluj, parcurgem traseul ăsta în aproximativ o oră. Am putea un pic să scurtăm dacă în zona Calvaria intrăm pe Primăverii și pe Plopilor și apoi pe Splaiul Independenței, să evităm un pic aglomerația pe care o văd în zona mai de către centru, respectiv în partea cu Calea Mănășturi și Clinicilor, și poți să scurtezi până la aproximativ un sfert de ceas. Dacă ești în Apahida, în centru, și vrei să ajungi în Piața Avram Iancu, timpul pe care îl petreci în trafic pe acest traseu este de 37 de minute dacă vii pe centură, sau dacă vii direct, chiar 32 de minute. Iar dacă suntem în zona Oradiei, pornind din Sânt Ion în acest moment, să ajungem în Velența pe centură 19 minute, iar prin direct prin zona industrială 22 de minute. Iar dacă suntem în Podgoria și vrem să ajungem în Piața Rogerius, 18 minute ar fi de parcurs pentru acest traseu.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de marți. Este o zi de 13 octombrie. Să ne bucurăm de o nouă zi de toamnă.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Alina Eremia și Puia, genul ăla. Interesantă piesă, trebuie să recunoaștem. Ora 7:10. Interesant și faptul că românii au ajuns în fruntea Europei la apetitul pentru criptoactive, deși un sfert din populație nu are un cont bancar, după cum spune directorul Direcției de Stabilitate Financiară din Banca Națională a României. După estimările noastre, spune el, și ne-am uitat la 21 de țări din Uniunea Europeană, am fi pe primul loc în ceea ce privește preferința populației către asemenea tipuri de active. A spus chiar ieri acest domn director din cadrul Băncii Naționale a României la o conferință pe teme de genul ăsta, da, o conferință de specialitate. Suntem pe primul loc, sau mă rog, estimăm că suntem pe primul loc, dar cam pe acolo e situația. Asta înseamnă că, nu, ca altă dată, românii caută variante care să îi ajute să aibă un venit mai bun cu o muncă relativ mai ușoară, pentru că, după cum îmi explica cineva, băi, dacă știi un pic că înțelegi mecanismul, nu depui un mare efort, dar efortul totuși este depus în momentul în care înveți mecanismul. După părerea mea, și aici este un efort, dar, într-adevăr, poate în comparație cu alte activități care probabil nici nu îți plac, s-ar putea asta să ți se pară mai interesantă. Dacă este cu rezultat, fie!
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Poker Face și, într-adevăr, la jocuri de genul ăsta, câteodată te gândești, băi, dacă n-ai noroc, dacă nu ești un om norocos, n-are rost să te bagi la așa ceva. Și sunt alții care spun, băi, dacă n-ai strategie, dacă nu știi cum să, dacă nu înveți, dacă n-ai exercițiu, atunci nu câștigi, mă rog. Lucrurile sunt, într-adevăr, controversate pe aceste jocuri, personal nu le susțin în mod deosebit, sunt, într-adevăr, aducătoare de bucurie pentru mulți dintre ei și nu am fost foarte surprinsă când zilele trecut am aflat că un tânăr a renunțat la jobul pe care l-avea ca să se dedice întru totul jocurilor de acest fel, pentru că a câștigat la un moment dat vreo, nu știu, sumă mare, 100.000 de euro sau ceva de genul ăsta și a considerat că este un semn demn de luat în calcul. Mă rog. 7 și 16 minute pe pagina de Facebook te îndemn să iei în calcul intrarea pe linia de comentarii, pentru că astăzi fiind 13 octombrie am zis să lansăm o întrebare cumva relaxantă și simpatică. 13 este o zi cu superstiții sau până la urmă o zi obișnuită? Cum este pentru tine o dată de 13, că o avem cel puțin de 12 ori în calendar într-un an? Așa că te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania, să lași în comentarii răspunsul tău la această simplă și simpatică întrebare de 13.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

are o piesă cu mult dinamism și foarte potrivită, de ce nu la început de zi, poate chiar și pe parcursul zilei, mai ales dacă te gândești că vrei să faci un pic de sport. Am văzut că cel mai recent Eurobarometru indică faptul că europenii fac din ce în ce mai mult sport în comparație cu ceea ce se întâmplă acum 4 ani. Principalele motive sunt grija pentru sănătatea fizică și grija pentru sănătatea mentală, dar totodată relaxarea. În fine, cumva la polul opus, România pare că iese în evidență prin nivelul ridicat de sedentarism. Își păstrează un istoric destul de slab la acest capitol.

0: Din păcate. La nivel general, parcurile, sălile de fitness, mersul pe jos sau cu bicicleta sunt tot mai folosite pentru mișcare în Europa. Dar țara noastră se confruntă în continuare cu un decalaj destul de mare față de media europeană. În timp ce tinerii și persoanele cu o situație financiară mai bună fac sport mai des, se remarcă faptul că pensionarii sau, mă rog, cei care se lovesc de anumite lipsuri materiale sunt de obicei mult mai sedentari. Cum spunea și cineva zilele trecute, mă rog, luna trecută, în septembrie aveam această discuție, atunci când cumva conștientizezi multele lipsuri pe care le ai, te întristezi și mai puțin cauți soluții. Dacă reușești cumva să te aduni și să... nu neapărat să bagi sub preș lipsurile pe care le ai, dar să te concentrezi mai mult pe ceea ce ți-ai dori, să, mă rog, să te aduni, cum spunea omul respectiv, atunci poți să ieși din această... din acest cerc vicios al minusurilor. Da, e într-adevăr complicat și de multe ori ai nevoie de ajutor în sensul acesta. Mă, nu știu dacă neapărat numai un psiholog este o soluție, dar poate și un prieten bun care să poată să te scoată din acel butoi cu tristețe în care s-ar putea să ajungi la un moment dat. Te aștept pe pagina de Facebook, nu neapărat despre tristețe, deși na, fiecare își asociază numărul 13 cu ceea ce consideră că e mai potrivit. Te invit pe pagina de Facebook Radio Transilvania în această dimineață să lași comentariul tău apropo de 13. O zi de 13 e o zi obișnuită sau e de fapt o zi superstițioasă?
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: publicitate.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
3: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu Ciprian Aron, realizatorul emisiunii Made in Cluj, să vedem care sunt principalele subiecte pregătite pentru ediția de azi. Bună dimineața, Cipri!
1: Bună dimineața, Irina, spun și eu de aici, de la Cluj. Vorbim astăzi despre actualitate, despre cele mai importante știri care țin capul de afiș a presei locale, a presei naționale. Discutăm, sigur că da, despre actualitate în principal pe parcursul acestei zile, dar vreau să vorbim totodată și despre agendele sau despre rubricile pe care le avem astăzi în emisiune. Mă refer aici la rubrica noastră de sănătate. Îmi place să-i spun porția de sănătate din fiecare zi de marți, imediat după ora 9, atunci când îi dăm întâlnire doctorului Mihai Sârbu, specialist în chirurgie dento-alveolară, și crede-mă, am aflat foarte multe lucruri noi, dar mai cu seamă am putut prin invitatul nostru să răspundem unor întrebări care au venit în mod real de la ascultători, care sigur că au vrut să afle mai multe despre ceea ce înseamnă starea de bine a dinților, despre sănătatea orală, așa că o să vorbim mai multe după știrile de ora 9. La fel, după ora 10, după știrile de ora 10, mai avem un invitat, este vorba de Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj. Discutăm aici despre, sigur, problemele și provocările mari pe care le are Clujul astăzi, infrastructura rutieră, drumurile județene care traversează județul Cluj, care e starea, de fapt, când vine vorba despre infrastructura rutieră în județ, și totodată discutăm despre câteva oportunități digitale pe care administrația din Cluj le-a adus. Se vorbește că în Cluj administrația, cel puțin la nivel județean, a trecut într-o etapă, într-o fază nouă, cea digitalizării. Sunt foarte multe acte care merg în acest format. Se spune că, de pildă, Clujul a făcut niște pași în față din punctul ăsta de vedere. Vom vedea care sunt toate aceste aspecte și toate aceste argumente. O să ne spună mai multe Radu Rațiu imediat după ora 10, după știrile de ora 10. Astfel o să abordăm o paletă întreagă de subiecte astăzi și invit pe toți cei care ne ascultă, începând cu ora 8, pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Să fim live și pe Facebook, pe paginile de Facebook Radio Transilvania și Made in Cluj by Radio Transilvania. Irina, deocamdată atât de aici, de la Cluj.
0: Mulțumesc, Cipri, interesante subiectele de astăzi, așadar în jumătate de oră începe și Made in Cluj, dar și toate celelalte ediții de Made in by Radio Transilvania.
2: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
3: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Junior Jack și Stupidisco, ora 7:37 de minute în această dimineață de marți, 13 octombrie. De altfel, 13 este un număr care pentru unii e, mă rog, obișnuit, iar pentru alții e special. Există o teamă irațională de numărul 13 și chestia asta se numește triskaidecafobia. Este o teamă, într-adevăr, fără un fundament clar și care se leagă de numărul 13. Dacă ar fi fost vineri, astăzi, da, e marți, mă rog, dacă ar fi fost vineri, atunci teama specifică de vineri 13, înțeleg că are și ea un nume și s-ar fi numit paraschevidecatriafobie. Doamne ferește, mă rog, și omul care a inventat această denumire a fobiei, cred că s-a distrat căutând acest nume. Dar oricum, există câteva origini cumva pentru reputația asta. Dacă mergem pe mitologia nordică, se povestește despre un ospăț la Valhalla, la care au fost poftiți 12 zei. Loki al 13-lea a sosit nepoftit și l-a manipulat pe un zeu orb Hor să în fine îl alăture pe Baldur, zeul luminii și al bucuriei, și în felul ăsta se aducă întuneric în lume și s-ar zice că, na, 13-le vezi a fost norocos. Iar în tradiția creștină, la cina cea de taină, au luat parte practic 13 persoane, că, na, vorbim de Iisus și cei 12 apostoli, și Iuda, cel care l-a trădat pe Iisus, ar fi considerat al 13-lea invitat de fapt și care, iată, din nou duce la povestea cu 13 care nu e norocos. Pe urmă mai este și povestea cavalerii templieri, că propriu zis, într-o zi de 13 octombrie, în anul 1307, regele Filip al IV-lea al Franței a ordonat arestarea în masă a cavalerilor templieri, un moment istoric, da, care a accentuat cumva conotația asta negativă a combinației de 13, mă rog, și alte lucruri nebucuroase, nefericite. Există pe urmă o discuție și despre sincronizarea lunară și calendaristică. Da, pentru că într-un an solar, aproximativ 13 cicluri lunare completate, că anul lunar ar avea 13 luni de câte 28 de zile, cum ar veni, și nu neapărat coincide cu ceea ce avem noi calendarul obișnuit de pe perete, cu ghilimele de rigoare. Și din acest motiv, unele culturi mai vechi, matriciale, asociau numărul 13 cu anumite ritmuri ale naturii și care, de fapt, sunt cumva dincolo de înțelesul obișnuit. Pe urmă, mai sunt câteva chestiuni care se leagă de interpretări diverse ale lui 13, o să mai povestim în câteva minute. Deocamdată te las pe tine să te gândești și să analizezi această zi de 13 octombrie, o zi de marți obișnuită sau o zi mai specială în care trebuie să ai o atenție sporită la, ce știu, anumite indicii. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu răspunsul tău la această întrebare ghidușă a dimineții.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:43 de minute, serviciul de telemedicină pediatrică Alopedi înțeleg că a fost folosit de peste 8400 de părinți în primele 9 luni ale acestui an. Sunt date care au fost publicate recent și în acest fel, iată, oamenii au putut primi sfaturi rapide, sigure, de la medici specialiști, fără să mai fie nevoie să dea o fugă la spital sau la cabinetele medicale pentru fiecare problemă care e mică. Sigur, pentru problemele mari în continuare trebuie mers la spital, dar pentru ceva ce poate fi rezolvat ușor, iată, există această soluție cu Alopedi. Cei mai mulți dintre părinți, adică aproape 68% dintre cei care au sunat, au primit recomandări clare care le-au permis să își îngrijească micuții direct acasă. De asemenea, medicii le-au explicat cu atenție și care sunt semnalele de alarmă la care trebuie să fie atenți, în timp ce un procent mai mic de copii au fost îndrumați spre un consult imediat sau au avut nevoie de ambulanță. Deci atunci când, într-adevăr, lucrurile par să fie mai grave, acolo nu mai stai la telefon, imediat ești direcționat către, nu știu, ambulanță sau către un spital anume unde să mergi, dar dacă sunt chestiuni ușor de rezolvat, cei de la Alopedi găsesc și dau imediat soluții. Cele mai multe apeluri, mai exact 1914, au fost legate de febră. Febra rămâne principalul motiv pentru care părinții cer ajutor. Medicii reamintesc că febra este doar felul organismului de a lupta cu infecțiile și odată cu venirea toamnei și întoarcerea copiilor la școală sau la grădiniță, încep cumva să crească și cazurile de infecții respiratorii, deci nu e o chestiune pe care trebuie să o lași deoparte, dar cumva există, iată, această explicație de cadru. Mergem mai departe cu Harry Styles și Late Night Talking, chiar dacă noi avem Early Morning Talking.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Că îți stă în minte experiența de festival din această vară și aștepți cu nerăbdare următoarea ediție de Electric Castle. Tocmai s-au dat publicității datele pentru următoarea ediție. Festivalul Electric Castle se întoarce la Castelul Banfi din Ponțida pentru a 13-a ediție, care se va desfășura în perioada 15-18 iulie. Cum spuneam, 2027. Organizatorii au dat deja startul pregătirilor, au pus în vânzare primele abonamente pentru cele 4 zile de distracție. Iar cei care vor să retrăiască atmosfera ediției precedente, la care au participat sute de mii de oameni, înțeleg că pot urmări undeva la vreo 20 de concerte integrale pe canal de YouTube al festivalului. Printre artiștii ale căror prestații pot fi reascultate se numără Teddy Swims, Archive Unzut, The Pistols, Kneecap, House of Protection. Da, sunt un fel de alternativă faină pentru fanii care vor să se bucure din nou de muzica celor care au fost la Electric Castle. Așadar, pentru anul următor, dacă ai nevoie să-ți pregătești cumva vacanța și în funcție de aceste date, 15-18 iulie 2027, o nouă ediție Electric Castle.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: Lane Marlen, Sitting Down Here la Radio Transilvania. Ora 7:53 de minute, 13, zi obișnuită sau superstițioasă? Întrebare pe pagina de Facebook. De altfel, întrebarea cumva a pornit și de la ce mai întâlnim în diverse culturi și sisteme. De exemplu, sistemul duodecimal versus 13 ne indică faptul că numărul 12 a fost văzut istoric ca un număr al completitudinii, ca să citesc pe cineva. 12 luni, 12 zodii, 12 ore pe cadran, 12 munci ale lui Hercule, etc. Și adăugarea unei unități peste 12, adică 13, a fost adesea privită ca o rupere a ordinii stabilite și cumva aduce imprevizibilul, deci nu prea norocos. În cultura maiașă, 13 era un număr sacru, era considerat divin. Calendarul ritualic maiaș se baza pe cicluri de 13 săptămâni de câte 20 de zile, iar panteonul lor includea 13 niveluri ale cerului. Dacă ne uităm chiar și în prezent la aspecte de arhitectură, multe clădiri înalte din lume omit etajul 13, trec de la 12 direct la 14, iar unele companii aeriene evită să aibă rândul 13 în avioane. Iar în cultura occidentală, da, uneori este evitat, dar în alte țări, cum ar fi Italia, 13 este considerat un număr aducător de noroc și fertilitate. De asemenea, mulți sportivi celebri poartă numărul 13 pe echipament, tocmai pentru a sfida superstiția. Pe pagina de Facebook avem câteva comentarii interesante. Îl salutăm și pe Marius, care într-adevăr are un comentariu foarte complex. Marți 13 sau cum ne place să dăm vina pe calendar pentru propriile gafe. Trăim în epoca inteligenței artificiale, proiectăm mașini, mai scrie Marius, care se conduc singure, explorăm spațiul cosmic și totuși în fiecare dimineață de marți care se intersectează cu numărul 13 pe calendar, o anxietate colectivă pune stăpânire pe societate. Brusc devenim neputincioși în fața unei ecuații absurde compuse din superstiții balcanice și istorii medievale occidentale, botezată populară ziua celor trei ceasuri rele. Comentariul lui, într-adevăr, comentariul lui Marius e foarte interesant, te invit să-l urmărești pe pagina de Facebook. Mulțumesc tuturor celor care au intrat și au lăsat răspunsuri acolo. Irina Cașpar sunt, ne auzim și mâine dimineață.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
4: Știi momentul acela când închizi geamul și, dintr-o dată, lumea rămânea afară?

0: oficial BB House în Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 55, sau online pe bv-house.ro, Facebook BB House. Barier, ferestre pentru confortul pe care îl simți.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare,
2: iubim. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pensia medie din România a ajuns la 2821 de lei în septembrie, iar pensia de invaliditate a scăzut față de anul trecut. Turismul românesc pierde teren în 2026 cu venituri în scădere. Aflăm imediat și unde pleacă românii în vacanța de toamnă a elevilor. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Peste 4,57 de milioane de pensionari erau înregistrați în România în luna septembrie. Pensia medie a fost de 2821 de lei, cu doar 7 lei mai mare decât în urmă cu un an. Pensia pentru limita de vârstă a ajuns la 3168 de lei, în creștere anuală cu 10 lei. Pensia medie de invaliditate a scăzut la 1071 de lei, cu 48 de lei mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. De acest tip de pensie beneficiază 388.000 de persoane. Pensia de urmaș a fost de 1525 de lei, cu 11 lei peste nivelul de anul trecut. Aproape 900.000 de pensionari primesc indemnizația socială minimă de 1281 de lei. Turismul românesc traversează un an dificil după ce 76,4% dintre operatori au raportat scăderi ale veniturilor în prima jumătate a anului 2026. În aceeași perioadă, numărul turiștilor a scăzut cu 4,1% la 5,55 de milioane de sosiri. Printre principalele probleme semnalate de firme se numără instabilitatea fiscală, costurile în creștere și sprijinul public insuficient. Peste 80% dintre operatori își finanțează activitatea din surse proprii, iar aproape jumătate consideră voucherele de vacanță cea mai eficientă măsură de sprijin. Deși capacitatea de cazare a României a crescut cu aproape 30% în ultimii 5 ani, atragerea turiștilor străini rămâne o provocare. Autorii studiului susțin că este nevoie de promovare mai eficientă și de oferte care să îi determine pe vizitatori să petreacă mai mult timp în România. Guvernul a aprobat scoaterea din rezervele de stat și distribuirea gratuită a unor produse în valoare de 18,87 de milioane de lei fără TVA către serviciile sociale pentru persoane cu dizabilități, copii aflați în sistemul de protecție, vârstnici și oameni fără adăpost. Ajutoarele cuprind alimente, îmbrăcăminte și încălțăminte, articole pentru dormit și lenjerie, precum și produse de igienă personală. Produsele vor ajunge la direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului din județe, care le vor distribui serviciilor sociale beneficiare. Dacă unele centre primesc mai multe produse decât au nevoie, surplusul va putea fi repartizat altor servicii sociale publice. Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va preda produsele Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în baza unui protocol care va stabili cantitățile și procedura de predare-preluare. Vacanța școlară din această toamnă reprezintă un prilej ideal pentru familiile din România de a organiza o scurtă escapadă de câteva zile. Pentru părinții care își planifică sejurul, alegerea locului de cazare nu mai depinde doar de zonă, ci mai ales de opțiunile de recreere, astfel încât cei mici să aibă activități captivante, potrivit platformei de rezervări travelminute.ro. Destinațiile cele mai căutate de familii sunt zonele montane, Valea Prahovei și Transilvania. Pentru un sejur de 3 nopți destinat unei familii cu 2 adulți și un copil, prețul de pornire este de aproximativ 1500 de lei. Tariful pentru o pensiune cu loc de joacă se situează între 500 și 700 de lei per noapte. Dacă hotelul este dotat cu piscină interioară, costul variază între 750 și 900 de lei per noapte. Vacanța de toamnă este programată între 24 octombrie și 1 noiembrie. Sunt Liana Sabo, rămâi cu noi pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim, Liana, pentru știri și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să vorbim și despre vreme. Astăzi vreme ușor mai rece decât normal termical perioada, e cerul variabil cu norări temporare ziua, când izolat la muntă va ploa, iar în zona montană înaltă, la peste 1400 metri, trecător la poviță și ninsoare. Maximele zile între 14 și 17 grade, minimele de la noapte între minus 1 și 4 grade Celsius. Local în zonele joase se va semna brumă, ne anunță NM.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe Andrei Mureșanu, 20 de decembrie, Nicolae Titulescu, pe Europa, dar și pe ruta E58 de la Recea spre Baia Mare. Drum bun îți doresc în continuare cu Radio Transilvania în difuzor.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, Mars 13, cu 3 ceasurile. Sunteți superstițioși? Nici eu. Așadar, play și perid fresh, pozitiv și energizant. Ne începem și ziua asta cu mare bucurie pe câmpie, pești de acasă și super cântece de așteptătoare aici în programul nostru local, Made in by Radio Transilvania. Alex Maris Podor sunt eu. Pe început de ediție aflăm că 27% dintre studenții care au căutat chirie nu au avut opțiunea unui loc în cămin față de 12% anul trecut. 6% își plătesc chiria din salariu. Părinții rămân principala sursă de finanțare. Imediat. Până una alta, ți-am selectat acum la Radio Transilvania Deep In Your Love, Alok și Bebe Rexha. Să ne fie ziua de marți una faină, cu mult spor în toate, fără ghinioane. Bună dimineața, Transilvania!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Conform ultimei analize de la Storia, 27% dintre studenți care au căutat chirie nu au avut opțiunea unui loc în cămin față de 12% anul trecut. 6 își plătesc chiria din salariu, părinții rămân principala sursă de finanțare. Ponderea studenților care au căutat o locuință de închiriat și spun că nu au avut opțiunea unui loc în cămin a crescut cu 12% în 2025 la 27% în 2026, potrivit unui studiu realizat de către Storia în perioada august-septembrie. Pentru 70% dintre studenți, confortul locativ este principalul motiv pentru care aleg să închirieze o locuință în locul unui cămin, în scădere cu 80% anul trecut. Banii primiți de la părinți sunt în continuare cea mai frecventă sursă de finanțare a chiriei, dar ponderea studenților care se bazează pe aceștia a scăzut de la 76% în 2025 la 64% în 2026. În același timp, 36% dintre studenți spun că își plătesc chiria din propriul salariu, cu 9 puncte procentuale mai mult decât anul trecut. Alți 16% folosesc banii din bursă și bugetele declarate s-au schimbat. În 2026, cel mai frecvent interval este de 201-300 de euro per lună, indicat de 37% dintre studenți, față de 301-400 de euro în 2025. Un buget de 301-400 de euro este menționat acum de 33% dintre respondenți. Sumele nu includ costurile de întreținere. În ceea ce privește modul de locuire, 43% dintre studenți spun că vor locui singuri, 31% vor împărți locuința cu un prieten sau cu o prietenă, iar 16% cu partenerul sau partenera. La nivelul tuturor respondenților, criteriul cel mai important la alegerea unei chirii este ca locuința să nu necesite renovări, o spun 41%. Urmează compartimentarea eficientă, 39%, centrala termică proprie, 35% și bucătăria închisă, 34%. Apartamentele cu două camere rămân cele mai căutate, fiind preferate de aproximativ 54% dintre respondenți, față de 66% în 2025. În schimb, ponderea celor care încă nu s-au decis asupra tipului de locuință a crescut cu 4% la aproximativ 10%. În privința bugetului, aproximativ 34% dintre persoanele care au căutat o chirie dispun de 201-300 de euro per lună, iar 30% de 301-400 de euro, alte 21% au un buget între 100 și 200 de euro. Mai poți sta în chirie cu 200 de euro în centrele universitare? Extrem de greu. Îți mai trebuie triplu, cred că.
1: Asculți Made in Baia Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

toată frecvența preferată din Transilvania, să te trezești cu adevărat bine, fain și informat. Municipiul Bamar a lansat proiectul Primăria Digitală, servicii mai aproape de cetățeni. Sala Europa Primăriei Bamar a găzduit de curând conferința de deschidere a proiectului Primăria Digitală, servicii mai aproape de cetățeni, în valoare totală de 801.207 euro, din care finanțarea nerambursabilă de 721.086,30 de euro, 90% din valoarea totală a proiectului. Bugetul alocat de municipiul Baia Mare este de 393.100 de euro, iar contribuția proprie a fiecărui partener reprezintă 10% din bugetul propriu eligibil. Evenimentul a reunit reprezentanții autorităților publice și ai partenerilor din România și Ucraina, precum și specialiști în domeniul digitalizării serviciilor publice. Participanții au discutat despre modul în care soluțiile digitale pot face interacțiunea cetățenilor cu administrația mai simplă, mai accesibilă, mai sigură. Municipiul Baia Mare este lider al proiectului implementat în parteneriat cu localitățile Dolotvino și Polianitsia din Ucraina, anunță Municipalitatea Baia Mareană. Prin acest proiect, partenerii își propun să îmbunătățească accesul la servicii publice și să consolideze colaborarea transfrontalieră în domeniul transformării digitale. Ești în Made in Baia Mare la Radio Transilvania, vești de acasă și cântece de așteptătoare care să-ți transmită energia perfectă pentru o dimineață de marți super reușită. Neața bună!

0: publicitate.
1: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
4: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: download 20 today. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Garantat ești pe frecvența matinală din dimineață, Radio Transilvania, frecvența care îți dă energie din plin, noutăți de pe acasă și cântece fresh deșteptătoare din 90 până azi. Să-ți dea starea bună încă de la primele ore ale zilei. Imediat am să spun mai pe larg care sunt estimările despre vreme până la început de luna noiembrie și câte grade sunt acum prin regiunea noastră, prin frumoasele orașe de pe la noi. Între timp, în FM online și pe mobilă, Radio Transilvania se pregătește Benz Bon, Mystical Magical, plus ceva de prin anii 90 de la Blondie, Maria. E marți 13 octombrie, fără niciun ghinion. Neața bună, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ia să vedem cum se anunță vremea până pe început de luna noiembrie. Ana mea anunța pronoza meteo pentru următoarele săptămâni. Zile mai reci, zile mai calde, precipitații deficitară până pe 19 octombrie. Valorile termice se vor menține normale în toate regiunile, abateri pozitive spre sud-vestul țării, ca intențiile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sudice și nord-vestice, în timp ce în rest vor fi apropiate de normalele climatologice. Pentru săptămâna 19-26 octombrie, săptămâna viitoare, mediile termice se vor situa peste cele normale la nivelul întregii țări, cu un accent deosebit în jumătatea vestică. Precipitațiile vor fi în general apropiate de normal, prezentând un ușor deficit în regiunile vestice și nord-vestice, iar pentru săptămâna 26-2 noiembrie, vremea va continua să fie caracterizată de temperaturi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei. În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile sud-estice, iar în restul teritoriului se va situa în limite normale, ne anunță ANM. Haideți să vă spun câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Oradea 9 grade, Cluj-Napoca 8, la Brașov avem 9 grade, la Sibiu 11, Târgu Mureș 10, la Satu Mare 3 grade, Baia Mare 6, Alba Iulia 9, Arad 8, Hunedoara 7, Bistrița 8 grade, la Zalău sunt 7 grade, Mediaș 9, Deva 8, Turda 10, la Dej sunt 8 grade, Huedin 6. Cel mai cald în țară la Constanța, 18 grade Celsius, cel mai răcoare la Satu Mare, cum spuneam, 3 grade Celsius. Între timp intră și pe reotransilvania.ro, ne asculți peste tot de pe site-ul nostru sau cu aplicația noastră pentru smartphone, iar la povești despre subiectele zilei te așteptăm pe adresa noastră de Facebook a emisiunii locale Made in by Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: Garanta gândurile noastre, îți dau starea perfectă de zi de dimineață, plus că primești și informațiile utile și importante de știut de pe acasă. Vin imediat noutăți de ora 9, Banca Națională România a anunțat că inflația va crește din nou până la sfârșitul anului, deși în primele două luni din trimestrul al treilea, rata anuală a inflației a cunoscut o reducere substanțială, coborând la 6,17% în luna august. Tendința pozitivă este pe cale să se inverseze. Păi da, doar vin sărbătorile de iarnă. Ce-ați crezut că scăpați? Da, urâtele astea. La Radio Transilvania cântece deșteptătoare cu Hunter X, IMF și Sorana, iar noi ne reauzim după știrile de nouă cu alte vești, povești de prin întreg județul nostru.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3.000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
4: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Acest

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
3: Baia Mare. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Observatorul român al sărăciei energetice propune majorarea voucherelor pentru electricitate și extinderea sprijinului pentru gospodăriile vulnerabile. Indemnizație lunară pentru tinerii care au beneficiat de o măsură de protecție specială. Iar târgurile de Crăciun și-au anunțat datele de deschidere în marile orașe. Sunt Eliana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Observatorul român al sărăciei energetice propune majorarea voucherelor pentru electricitate, care au în prezent o valoare de 50 de lei lunar. Măsurile sunt solicitate în contextul scumpirilor estimate pentru sezonul rece 2026-2027. Potrivit avertizmentelor citate de organizație, facturile la electricitate ar putea să crească cu 20 până la 22% în iarna următoare și în primăvara anului viitor. Observatorul cere actualizarea pragurilor de venit pentru acordarea ajutorului. În prezent, sprijinul este destinat persoanelor singure cu venituri de cel mult 1940 de lei și familiilor cu venituri de maximum 1784 de lei per membru. Tinerii care au beneficiat de măsuri de protecție specială pot primi o indemnizație lunară de 3170 de lei până la împlinirea vârstei de 26 de ani, dacă urmează o formă de învățământ sau au un loc de muncă. Începând din 2026, sprijinul poate fi solicitat inclusiv de persoanele care au părăsit anterior sistemul de protecție, iar pentru anumite categorii de beneficiari există posibilitatea recuperării sumelor. Indemnizația este destinată tinerilor care au beneficiat de o măsură de protecție specială, precum plasamentul și care îndeplinesc condițiile stabilite de lege. Pentru acordarea indemnizației, tinerii trebuie să depună o cerere însoțită de documentele care atestă îndeplinirea condițiilor legale. Cererile și documentele justificative pot fi depuse la agențiile județene pentru plăți și inspecție socială. Documentele pot fi transmise și în format electronic. Banca Națională a României a anunțat că inflația va crește din nou până la sfârșitul anului. Deși în primele două luni din trimestrul al treilea, rata anuală a inflației a cunoscut o reducere substanțială, coborând la 6,17% în luna august. Tendința pozitivă este pe cale să se inverseze. Conform Băncii Centrale, inflația își va relua o traiectorie ascendentă până la finalul acestui an. Această schimbare de direcție vine pe fondul unor presiuni tot mai mari legate de prețurile la combustibil și energie, dar și din cauza scumpirii materiilor prime pe piețele internaționale. Reluarea creșterii inflației este alimentată de mai mulți factori care pun presiune pe costurile de trai, piața energiei și a carburanților, materiile prime și seceta și cursul de schimb. Evoluția leului în raport cu principalele monede internaționale continuă să influențeze prețurile bunurilor din import. Pentru românii care își planifică din timp vacanțele de iarnă sau mini-vacanțele de weekend, târgurile de Crăciun reprezintă unul dintre principalele puncte de atracție din noiembrie și decembrie. Primele orașe care vor îmbrăca haine festive sunt Craiova și Sibiul. Ambele municipalități au anunțat că târgurile de Crăciun se vor deschide oficial pe 14, respectiv 13 noiembrie și își vor întâmpina vizitatorii până pe 3 ianuarie 2027. Urmează Cluj-Napoca, unde târgul de Crăciun din Piața Unirii va fi deschis din 21 noiembrie până pe 1 ianuarie. În Brașov, atmosfera de sărbătoare din Piața Sfatului va începe pe 27 noiembrie și se va încheia pe 3 ianuarie. Pe 28 noiembrie se va deschide și târgul de Crăciun din Oradea, însă acesta își va închide porțile mai devreme pe 26 decembrie. Târgul de Crăciun din București se va deschide pe 29 noiembrie până pe 28 decembrie. Sunt Liana Sabo. În continuare, rămâi cu muzica și cu informațiile orei la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim, Liana, pentru știri și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să vorbim și despre vreme. Astăzi vreme ușor mai rece decât normal termic al perioadei, cerul variabil cu norări temporare ziua, când izolat la munte va ploa, iar în zona montană înaltă, la peste 1400 metri, trecător la poviță și ninsoare. Maximele zilei între 14 și 17 grade, minimele de la noapte între minus 1 și 4 grade Celsius. Local în zonele joase se va semna brumă, ne anunță NM.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe Andrei Mureșanu, 20 de decembrie, Nicolae Titulescu, pe Europa, dar și pe ruta E58 de la Recea spre Baia Mare. Drum bun îți doresc în continuare cu Radio Transilvania în difuzoare.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, Alex Marius Codoroi, sunt eu cu tine până la 13 să aflăm ce util, important și bine de știut de prin întreg județul nostru. Și evident, porția minunată de cântece preferate din 90 până. Elevii critică problemele din educație, Consiliul Național al Elevilor publică un bilanț critic privind cei peste 35 de ani de reforme din învățământul românesc. Aflăm imediat. La Radio Transilvania, Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight, clipe frumoase îți doresc în continuare și o dimineață perfectă, Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: Astăzi, subiectul principal al ediției noastre locale se leagă mai mult de educație, de învățământ. Iată, elevii critică problemele din educație. Consiliul Național al Elevilor publică un bilanț critic privind cei peste 35 de ani de reforme din învățământul românesc. Reprezentanții elevilor acuză instabilitatea legislativă din ultimele decenii și scot la iveală discrepanță majoră între promisiunile autorităților și realitatea dură din școlile românești, cum ar fi lipsa acută de consilieri școlari și de profesori sau manualele transmise cu întârziere. Mihnea Haiduc, președintele Consiliului Elevilor, spune că în vechea lege a educației se stabilea un prag minim de 6% din PIB alocat educației, prag care nu a fost niciodată îndeplinit. În 2023, România aloca doar 2,6% din PIB, în timp ce media OCDE era de peste 4,2%. Consiliul Național al Elevilor solicită decidenților condiții de muncă mai bune pentru profesori, dar și luarea de măsuri pentru ocuparea posturilor la discipline cu deficit de profesori, în special matematică, fizică, biologie și chimie. Liceenii de astăzi sunt sătui de teoria din școli. Jumătate dintre ei cer mai multe competențe practice. Dar despre acest subiect avem timp să vorbim mai pe larg și ora următoare.
1: Asculți Made in Baia Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.

păstează ritmul matinal de la Radio Transilvania să te trezești cu adevărat. Întregul tronson Valea Râului este asfaltat, 7 km de drum întreg, o schimbare care se vede în trafic de la podul Valea Scradăi și până la pod Novăț, pe toți cei 7 km ai proiectului. A fost finalizată așternerea stratului de bază de asfalt, 7 km, care ne apropie și mai mult de una dintre cele mai frumoase și valoroase zone ale Vișeului de Sus, Valea Vaserului, și dincolo de cifre, acest proiect se vede în trafic. Investiția va fi finalizată în întregime anul acesta, transmit autoritățile locale. Lucrările se desfășoară în cadrul proiectului Coridor de Mobilitate, zona urbană a Văii Vaserului în Vișeul de Sus, județul nostru. Reabilitarea și consolidarea drumului Valea Râului din orașul Vișeu de Sus, finanțarea asigurată prin Regio Nord-Vest prin intermediul ADR Nord-Vest, contribuie astfel la realizarea uneia dintre cele mai importante investiții de infrastructură din ultimii ani pentru comunitatea din Vișeu de Sus. Ce înseamnă asta? Un coridor care

leagă orașul de una dintre cele mai valoroase zone ale sale, infrastructură modernă, piste de biciclete, zone pietonale, soluții smart pentru un transport local mai eficient, amenajări care vor fi realizate și va pune în valoare potențialul turistic natural al zonei, plus două autobuze electrice acolo, sistem e-ticketing, stații de autobuze, Copertina, Coșul și Bănci. Proiectul a fost lansat încă de anul trecut. Ești în Made in Baia Mare la Radio Transilvania, vești de acasă și cântece de bună dimineața!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Descoperă eleganța funcțională la showroom-ul BV House, specializat în uși de interior și exterior. Nu rata prețurile la uși începând de la 1300 de lei per bucată la unele modele de uși marca Portadors. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Fiecare detaliu contează, de la designul ușii până la confortul creat. Vino la showroom-ul nostru din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai 1, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro, Facebook BV House. BV House, mai mult decât design, e stilul tău de viață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: În FM, online și pe mobil.
5: Știrile Radio Transilvania.
6: Pensia medie din România a ajuns la 2821 de lei în septembrie, iar pensia de invaliditate a scăzut față de anul trecut. Turismul românesc pierde teren în 2026 cu venituri în scădere, iar guvernul scoate din rezervele de stat produse pentru beneficiarii serviciilor sociale. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
5: Știrile Radio Transilvania.
6: Peste 4,57 de milioane de pensionari erau înregistrați în România în luna septembrie. Pensia medie a fost de 2821 de lei, cu doar 7 lei mai mare decât în urmă cu un an. Pensia pentru limita de vârstă a ajuns la 3168 de lei, în creștere anuală cu 10 lei. Pensia medie de invaliditate a scăzut la 1071 de lei, cu 48 de lei mai puțin față de aceeași perioadă anului trecut. De acest tip de pensie beneficiază 388.000 de persoane. Pensia de urmaș a fost de 1525 de lei, cu 11 lei peste nivelul de anul trecut. Aproape 900.000 de pensionari primesc indemnizația socială minimă de 1281 de lei. Turismul românesc traversează un an dificil după ce 76,4% dintre operatori au raportat scăderi ale veniturilor în prima jumătate a anului 2026. În aceeași perioadă, numărul turiștilor a scăzut cu 4,1% la 5,55 de milioane de sosiri. Printre principalele probleme semnalate de firme se numără instabilitatea fiscală, costurile în creștere și sprijinul public insuficient. Peste 80% dintre operatori își finanțează activitatea din surse proprii, iar aproape jumătate consideră voucherele de vacanță cea mai eficientă măsură de sprijin. Deși capacitatea de cazare a României a crescut cu aproape 30% în ultimii 5 ani, atragerea turiștilor străini rămâne o provocare. Autorii studiului susțin că este nevoie de promovare mai eficientă și de oferte care să îi determine pe vizitatori să petreacă mai mult timp în România. Guvernul a aprobat scoaterea din rezervele de stat și distribuirea gratuită a unor produse în valoare de 18,87 de milioane de lei fără TVA către serviciile sociale pentru persoane cu dizabilități, copii aflați în sistemul de protecție, vârstnici și oameni fără adăpost. Ajutoarele cuprind alimente, îmbrăcăminte și încălțăminte, articole pentru dormit și lenjerie, precum și produse de igienă personală. Produsele vor ajunge la Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din județe, care le vor distribui serviciilor sociale beneficiare. Dacă unele centre primesc mai multe produse decât au nevoie, surplusul va putea fi repartizat altor servicii sociale publice. Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va preda produsele Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în baza unui protocol care va stabili cantitățile și procedura de predare-preluare. Sunt Liana Sabo și ne reauzim peste o jumătate de oră la următorul grupaj de știri.
5: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
7: Mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Alte știri la 10. Noi prin FM și astăzi cu Radio Transilvania să ne facem deșteptarea super bună. Ascultăm pe frecvența dragă și preferată ceva de prin colecția noastră 90-istă de la George Michael, Fast Love, dar până atunci Nico Sherry cu Juno. Descoperire arheologică fantastică la dâmbul cetății Păulenciuc, în județul Harghita, o mică statuetă antropomorfă, idol feminin din Eneolitic, aparținând culturii cucuteni 4500-4050 înainte de Hristos. Întreaga poveste minte nașie și curau transmenea prin Transilvania. Să ai parte de dimineață cât mai faină, Transilvania.
5: Simți muzica,
0: simți diferența,
5: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Super descoperire arheologică la Dâmbul Cetății Păulenciuc din județul Harghita, o mică statuetă antropomorfă, idol feminin, din Eneolitic, aparținând culturii cucuteni, 4500-4050 înainte de Hristos. Campania arheologică din acest an de la Păulenciuc a început cu o descoperire din prima zi, anunță Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni. Arheologii au reluat săpăturile în situl de pe Dâmbul Cetății, iar prima descoperire din acest an este o mică statuetă antropomorfă, idol feminin din Eneolitic, aparținând culturii cucuteni, 4500-4050 înainte de Hristos. Modelată din două bucăți de lut lipită, statueta a fost apoi arsă, condițiile de mediu au făcut ca aceasta să se crape în zona lipiturii, datorită artei modelării obiectelor din lut, cucutenienii sunt cunoscuți ca fiind cei mai iscusiți meșteri ai Europei eneolitice. Titlul arheologic se află în apropierea satului Șoimeni, comuna Păulenciuc, județul Harghita, în locul numit de localnici Dâmbul Cetății. Primele informații despre SI datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Acesta este unul dintre cele mai importante și complexe situri arheologice din Transilvania. Săpăturile sistematice realizate de-a lungul decenilor au scos la iveală locuințe, unelte, arme, obiecte de cult și o cantitate impresionantă de ceramică pictată, oferind istoricilor detalii prețioase despre comunitățile preistorice din zona depresionară a Ciucului.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: Tic-tac, tic-tac, bate ceasul nostru în studioul Radio Transilvania. Colegii mei, chiar aici lângă studio, în studioul de știri, pregătesc de zor știrile orei 10. Tot ce mai important să știi de acasă, afli de la noi. Turismul românesc traversează, iată, un an dificil, după ce 76,4% dintre operatori au raportat scăderea ale veniturilor în prima jumătate a acestui an. În aceeași perioadă, numărul turiștilor a scăzut cu 4,1% la 5,55 milioane de sosiri. Printre principalele probleme semnalate de firme se numără instabilitatea fiscală, costurile în creștere și sprijinul public insuficient. Detalii la 10. Păstrăm ritmul matinal la Radio Transilvania și ne întâlnim cu Hagel, The Weeknd și Kylie Minogue. Cântecele noastre îți dau energia trebuitoare dis de dimineață.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio

0: Acesta este Radio Transilvania. Transilvania. Publicitate. E muzică din zon.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pensia medie din România a ajuns la 2821 de lei în septembrie, iar pensia de invaliditate a scăzut față de anul trecut. Turismul românesc pierde teren în 2026 cu venituri în scădere. Aflăm imediat și unde pleacă românii în vacanța de toamnă a elevilor. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Peste 4,57 de milioane de pensionari erau înregistrați în România în luna septembrie. Pensia medie a fost de 2821 de lei, cu doar 7 lei mai mare decât în urmă cu un an. Pensia pentru limita de vârstă a ajuns la 3168 de lei, în creștere anuală cu 10 lei. Pensia medie de invaliditate a scăzut la 1071 de lei, cu 48 de lei mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. De acest tip de pensie beneficiază 388.000 de persoane. Pensia de urmaș a fost de 1500 125 de lei, cu 11 lei peste nivelul de anul trecut. Aproape 900.000 de pensionari primesc indemnizația socială minimă de 1281 de lei. Turismul românesc traversează un an dificil după ce 76,4% dintre operatori au raportat scăderi ale veniturilor în prima jumătate a anului 2026. În aceeași perioadă, numărul turiștilor a scăzut cu 4,1% la 5,55 de milioane de sosiri. Printre principalele probleme semnalate de firme se numără instabilitatea fiscală, costurile în creștere și sprijinul public insuficient. Peste 80% dintre operatori își finanțează activitatea din surse proprii, iar aproape jumătate consideră voucherele de vacanță cea mai eficientă măsură de sprijin. Deși capacitatea de cazare a României a crescut cu aproape 30% în ultimii 5 ani, atragerea turiștilor străini rămâne o provocare. Autorii studiului susțin că este nevoie de promovare mai eficientă și de oferte care să îi determine pe vizitatori să petreacă mai mult timp în România. Guvernul a aprobat scoaterea din rezervele de stat și distribuirea gratuită a unor produse în valoare de 18,87 de milioane de lei fără TVA către serviciile sociale pentru persoane cu dizabilități, copii aflați în sistemul de protecție, vârstnici și oameni fără adăpost. Ajutoarele cuprind alimente, îmbrăcăminte și încălțăminte, articole pentru dormit și lenjerie, precum și produse de igienă personală. Produsele vor ajunge la Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din județe, care le vor distribui serviciilor sociale beneficiare. Dacă unele centre primesc mai multe produse decât au nevoie, surplusul va putea fi repartizat altor servicii sociale publice. Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va preda produsele Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în baza unui protocol care va stabili cantitățile și procedura de predare-preluare. Vacanța școlară din această toamnă reprezintă un prilej ideal pentru familiile din România de a organiza o scurtă escapadă de câteva zile. Pentru părinții care își planifică sejurul, alegerea locului de cazare nu mai depinde doar de zonă, ci mai ales de opțiunile de recreere, astfel încât cei mici să aibă activități captivante, potrivit platformei de rezervări travelminute.ro. Destinațiile cele mai căutate de familii sunt zonele montane, Valea Prahovei și Transilvania. Pentru un sejur de 3 nopți destinat unei familii cu 2 adulți și un copil, prețul de pornire este de aproximativ 1500 de lei. Tariful pentru o pensiune cu loc de joacă se situează între 500 și 700 de lei per noapte. Dacă hotelul este dotat cu piscină interioară, costul variază între 750 și 900 de lei per noapte. Vacanța de toamnă este programată între 24 octombrie și 1 noiembrie. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim, Liana, pentru știri și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să vorbim și despre vreme. Astăzi vreme ușor mai rece decât normal termic al perioadei, cerul variabil cu norări temporare ziua, când izolat la muntă va ploa, iar în zona montană înaltă, la peste 1400 metri, trecător la poviță și ninsoare. Maximele zilei între 14 și 17 grade, minimele de la noapte între minus 1 și 4 grade Celsius. Local în zonele joase se va semna brumă, ne anunță NM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe Andrei Mureșanu, 20 de decembrie, Nicolae Titulescu, pe Europa, dar și pe ruta E58 de la Recea spre Baia Mare. Drum bun îți doresc în continuare cu Radio Transilvania în difuzor.
3: Din Transilvania.
1: Din Hit Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Și păstrăm frecvența dragă și preferată din Transilvania, cântece minunată din 90 până azi, ce fiind la pachet și ora asta, cu noutăți de pe acasă, din oraș, din întreg județul nostru. Aici în programul nostru local, Made in by Radio Transilvania, liceenii de astăzi sunt sătui de teoria din școli. Jumătate dintre ei cer mai multă competență practică. O vestim mai pe larg pe primele minute din această oră. Alex Morris Pădăru sunt eu și îți aduc acum la Radio Transilvania Lose Control, Heavy Swims. Stai parte de o zi de marți minunată, neața bună!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Astăzi sunt sătui de teoria din școli. Jumătate dintre ei cer mai multe competențe practice. Studiul World Vision România arată că școala îi ajută pe copii să învețe, dar îi pregătește mai puțin pentru viața adultă. Jumătate dintre liceeni cer mai multe competențe practice. 79% dintre respondenți observă echipamente noi în școală, dar doar 18% spun că au beneficiat de activități pentru dezvoltarea competențelor digitale. 43% dintre copii și tineri spun că au nevoie de competențe pentru viața de zi cu zi. Jumătate dintre liceeni spun că au nevoie de dezvoltarea competențelor practice, iar 36% de experiență directă, precum stagii, voluntariat sau internship-uri. În același timp, deși 79% dintre respondenți observă echipamente noi prin școală, doar 18% declară că au beneficiat de activități destinate dezvoltării competențelor digitale, 21% spun că au în continuare nevoie de sprijin în această zonă. Investițiile fizice sunt cele mai vizibile. Intervențiile educaționale și de sprijin sunt foarte apreciate. Copiii din ciclurile primar și gimnazial vor susținere pentru a învăța mai ușor. Elevii de liceu își doresc sprijin pentru competențe practice, orientare, experiențe directe și pregătirea pentru viața adultă. Acestea sunt câteva dintre rezultatele cercetării naționale, participarea elevilor la programe de sprijin, experiență școlară și nevoile educaționale realizată de World Vision România. Cercetarea arată că intervențiile de sprijin sunt asociate cu schimbări percepute de copii, dar indică și

0: 30% spun că au nevoie de dezvoltarea competențelor practice, iar 36% de experiență directă, precum stagii, voluntariat sau internship-uri. Una dintre diferențele importante surprinse de cercetare este cea din dotarea școlilor și dezvoltarea competențelor elevilor. 79% dintre respondenți observă echipamente noi în școală, dar numai 18% declară că au beneficiat de ele pentru dezvoltarea competențelor digitale, în timp ce 21% spun că au în continuare nevoie de sprijin pentru dezvoltarea lor, mai arată studiul World Vision România. Copiii își doresc sprijin mai apropiat și mai aplicat la școală, dar despre acest subiect continuăm să povestim mai pe larg și ora următoare.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Ești cu Roa Transilvania de dimineață, în programul nostru local. La Sighe, lucrările de restaurare și reparații curente la monumentele din Muzeul Satului Maramureșan Mihai Dăncuș au fost finalizate, rămânând doar câteva intervenții punctuale. S-a lucrat la învelitor, structura din lemn, temelii, prispete, încuieli și pardosel tradițională, anexe și instalații tehnice, cu respect pentru materialele și tehnicile tradiționale și mai ales pentru autenticitatea fiecărui monument, anunță Muzeul Maramureșan. Lucrările au fost realizate în cadrul proiectului Restaurare, protejare și accesibilizarea monumentelor din arhitectură vernaculară din Muzeul Satului Maramureșan Mihai Dăncuș, finanțat de Institutul Național al Patrimoniului prin timbrul monumentelor istorice, sesiunea 3-2024, sub programul Acțiuni tematice Muzee în aer liber, monumente de arhitectură vernaculară restaurat. Rămâi cu Roa Transilvania, mei din Baia Mare, să afli care sunt veștile zilei din întreg județul nostru. Bună dimineața, Maramureș!

0: ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Da, cu noi simți muzica, simți diferența. Ziua toată zi mai bună alături de Radio Transilvania. Imediat cântece dragi și preferate That's What I Want, Lil Nas X plus Oasis, Wonderwall. Un student din Oradea a fost recent premiat într-un concurs NATO. Filmul său despre o pană de curent a fost preferatul publicului. Aflăm în câteva momente. Rămâi cu la Transilvania, să-ți fie ziua faină, prosperă, cât mai plăcută pe frecvența noastră. Bună dimineața, drag și bun ascultător Transilvania.
1: Simți muzica,
0: simți diferența,
1: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania, informații locale și regionale. Un student din Oradea a fost recent premiat într-un concurs NATO. Filmul său despre o pană de curent a fost preferatul publicului. Studentul de la Universitatea din Oradea a obținut locul 3 într-o competiție internațională de videoclipuri organizată de NATO Energy Security Center of Excellence și a câștigat totodată premiul publicului, anunță Universitatea din Oradea. Aris Dejo, student în anul 3 la jurnalism în cadrul Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării, a realizat un mini-documentar despre cum ar trebui să ne pregătim în cazul unei de curent. Aceasta a fost tema competiției organizate anual de NATO Energy Security Center of Excellence. Filmulețul a fost realizat în perioada în care Ari se afla la Salonic cu o bursă Erasmus. Spune el, mi-am filmat mini-documentarul în doar 3 zile prin apartamentul în care locuiam, cu jaluzelele trase și pe străzile orașului. În film, Ari de Geo arată cum o pană de curent poate afecta rapid activitățile obișnuite și subliniază importanța pregătirii din timp prin soluții simple care pot ajuta oamenii să facă față mai ușor unei întreruperi de energie. Pe lângă clasarea pe locul 3, studentul oradean a câștigat și premiul de popularitate acordat în urma voturilor publicului. La popularitate trebuie să fi votat de mulți, iar eu nu mă așteptam ca filmulețul meu să prindă așa de bine la public, a transmis Aris Dejou, student în anul 3 la Facultatea Universitatea din Oradea, jurnalism în cadrul Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării. Super, maximele noastre felicitări, succes pe mai departe!
1: Transil Transilvania. Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Bine, fă-mă la și pe mobil cu Rotran și veneam pe aproape. Cântece faină de toamnă din 90 până azi. De la Joe și Sting. Imediat vin știrile de 11. Tinerii care au beneficiat de măsuri de protecție specială pot primi o indemnizație lunară de 3170 de lei până la împlinirea vârstei de 26 de ani dacă urmează o formă de învățământ sau au un loc de muncă. Detalii la 11. Noi ne auzim după știrile de 11 cu alte vești de lângă casă și cântece dragi din 90 până azi. Cu rolul de a-ți face și din ziua asta de marți 13 una fără ghinioană.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: care ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Observatorul Român al Sărăciei Energetice propune majorarea voucherelor pentru electricitate și extinderea sprijinului pentru gospodăriile vulnerabile. Indemnizație lunară pentru tinerii care au beneficiat de o măsură de protecție specială. Iar târgurile de Crăciun și-au anunțat datele de deschidere în marile orașe. Sunt Eliana Sabo, bine v-am găsit!
2: Radio Transilvania.
3: Observatorul Român al Sărăciei Energetice propune majorarea voucherelor pentru electricitate, care au în prezent o valoare de 50 de lei lunar. Măsurile sunt solicitate în contextul scumpirilor estimate pentru sezonul rece 2026-2027. Potrivit avertizmentelor citate de organizație, facturile la electricitate ar putea să crească cu 20 până la 22% în iarna următoare și în primăvara anului viitor. Observatorul cere actualizarea pragurilor de venit pentru acordarea ajutorului. În prezent, sprijinul este destinat persoanelor singure cu venituri de cel mult 1940 de lei și familiilor cu venituri de maximum 1784 de lei per membru. Tinerii care au beneficiat de măsuri de protecție specială pot primi o indemnizație lunară de 3170 de lei până la împlinirea vârstei de 26 de ani, dacă urmează o formă de învățământ sau au un loc de muncă. Începând din 2026, sprijinul poate fi solicitat inclusiv de persoanele care au părăsit anterior sistemul de protecție, iar pentru anumite categorii de beneficiari există posibilitatea recuperării sumelor. Indemnizația este destinată tinerilor care au beneficiat de o măsură de protecție specială, precum plasamentul și care îndeplinesc condițiile stabilite de lege. Pentru acordarea indemnizației, tinerii trebuie să depună o cerere însoțită de documentele care atestă îndeplinirea condițiilor legale. Cererile și documentele justificative pot fi depuse la agențiile județene pentru plăți și inspecție socială. Documentele pot fi transmise și în format electronic. Banca Națională a României a anunțat că inflația va crește din nou până la sfârșitul anului. Deși în primele două luni din trimestrul al treilea, rata anuală a inflației a cunoscut o reducere substanțială, coborând la 6,17% în luna august, tendința pozitivă este pe cale să se inverseze. Conform Băncii Centrale, inflația își va relua o traiectorie ascendentă până la finalul acestui an. Această schimbare de direcție vine pe fondul unor presiuni tot mai mari legate de prețurile la combustibili și energie, dar și din cauza scumpirii materiilor prime pe piețele internaționale. Reluarea creșterii inflației este alimentată de mai mulți factori care pun presiune pe costurile de trai, piața energiei și a carburanților, materiile prime și seceta și cursul de schimb. Evoluția leului în raport cu principalele monede internaționale continuă să influențeze prețurile bunurilor din import. Pentru românii care își planifică din timp vacanțele de iarnă sau mini-vacanțele de weekend, târgurile de Crăciun reprezintă unul dintre principalele puncte de atracție din noiembrie și decembrie. Primele orașe care vor îmbrăca haine festive sunt Craiova și Sibiul. Ambele municipalități au anunțat că târgurile de Crăciun se vor deschide oficial pe 14, respectiv 13 noiembrie și își vor întâmpina vizitatorii până pe 3 ianuarie 2027. Urmează Cluj-Napoca, unde târgul de Crăciun din Piața Unirii va fi deschis din 21 noiembrie până pe 1 ianuarie. În Brașov, atmosfera de sărbătoare din Piața Sfatului va începe pe 27 noiembrie și se va încheia pe 3 ianuarie. Pe 28 noiembrie se va deschide și târgul de Crăciun din Oradea, însă acesta își va închide porțile mai devreme pe 26 decembrie. Târgul de Crăciun din București se va deschide pe 29 noiembrie până pe 28 decembrie. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim, Liana, pentru știri și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să vorbim și despre vreme. Astăzi vreme ușor mai rece decât normal termic al perioadei, cerul variabil cu norări temporare ziua, când izolat la munte va ploa, iar în zona montană înaltă, la peste 1400 metri, trecător la poviță și ninsoare. Maximele zile între 14 și 17 grade, minimele de la noapte între minus 1 și 4 grade Celsius. Local în zonele joase se va semna brumă, ne anunță NM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe Andrei Mureșanu, 22 decembrie, Nicolae Titulescu, pe Europa, dar și pe ruta E58 de la Recea spre Baia Mare. Drum bun îți doresc în continuare cu Radio Transilvania în difuzor.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Doamne, pe aici însă ne bucurăm deocamdată de o vreme caldă și cât de cât frumoasă, dar zilele astea, uite, se mai răcorește pe la munte, chiar la Poviță și Nisoară. Și la noapte am înțeles că va fi rece și prin orașele noastre cu 0-2 grade Celsius. Alex Marius Podoriu sunt eu, împreună suntem și astăzi până la ora 13, cântece minunată de toamnă bogată în hituri și ne punem pe căutat locuri, lucruri utile și importante de aflat de pe meleagurile noastre, dragi. Am spus că astăzi vorbim mai mult despre școală, învățământ, educație, că e subiectul nostru principal de astăzi. Copiii, iată, își doresc sprijin mai apropiat și mai aplicat la școală, descoperim imediat. Pe început de ora ascultăm la Radio Transilvania Crazy, Gnarls Barclay, să-ți fie toamna minunată. În continuare, Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Copiii își doresc sprijin mai apropiat și mai aplicat la școală pentru a învăța mai bine. 43% dintre respondenții studiului despre care vorbeam și orele trecute, semnat World Vision România, spun că au nevoie de explicații suplimentare sau meditații la materiile dificile, 38% din sprijin și îndrumare din partea profesorilor, 29% de activități mai interactive și aplicate, 28% de materiale educaționale mai clare și practice și 27% de acces mai bun la tehnologie, conform studiului World Vision România. În același timp, 25% dintre elevi au nevoie de un program de studiu flexibil sau adaptat, 21% de sprijin emoțional pentru gestionarea stresului, 20% de sprijin financiar pentru continuarea studiilor și 18% de ajutor pentru organizarea timpului și învățare eficientă. Doar 14% dintre elevi spun că nu întâmpină dificultăți pentru care ar avea nevoie de sprijin. Nevoile se schimbă la o dată cu vârsta. În ciclurile primar și gimnazial predomină sprijinul pentru învățare, explicațiile, suplimentarea activităților remediale și îndrumarea profesorilor. La liceu cresc în importanță competențele practice, flexibilitatea, gestionarea stresului, consilierea și orientarea, experiențele directe și pregătirea pentru tranziția către viața de adult. Consilierea rămâne esențială. 49% dintre respondenții de gimnaziu și 55% dintre liceeni menționează accesul la consiliere și orientare în carieră, dar 31% spun că au în continuare nevoie de consiliere și orientare, 23% de sprijin emoțional sau psihologic și 18% de acces la modele sau mentori. Oficialii World Vision România consideră că ar trebui măsurate accesul efectiv la sprijin, continuitatea și relevanța intervenției, progresul în învățare și competențele de bază, dar și competențele practice și digitale, autonomia, capacitatea de luare a deciziilor și pregătirea pentru continuarea studiilor și intrarea pe piața muncii locale. Aceștia susțin că vocea copilului trebuie, de asemenea, să facă parte din evaluare. 46% dintre respondenți au simțit că opinia lor a contat, 38% a contat uneori, iar 16% spun că nu au simțit că opinia lor a fost luată în considerare. România se află totuși în continuare pe ultimul loc în Uniunea Europeană la inovare. Oare de ce are legătura asta cu educația și învățământul românesc? Aflăm ora următoare.
1: Asculți Made in Baia Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.

Mihai din Baia Mare continuă la Radio Transilvania să pregătește o bază de tratament cu zone de agrement, cazare, restaurant la Dragomirești. Autoritățile locale din Dragomirești au lansat recent achiziția de servicii de proiectare pentru obiectivul bază de tratament în orașul Dragomirești, investiție inclusă în proiectul sprijin pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru proiectul care vizează perioada de programare Regiunea Atractivă Urbană, finanțată prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027. Proiectarea trebuie să asigure un program funcțional coerent, spații accesibile pentru utilizatori și personal, confort termic, igrotermic și acustic, precum și o bună calitate a aerului interior. Totodată, proiectul trebuie să urmărească reducerea consumului de energie și costurile de exploatare și să se integreze în principiile New European Bauhaus. Frumos, inclusiv și durabil, proiectul bază de tratament este conceput cu două corpuri principale de clădire. Primul corp va cuprinde zona principală de acces, zona de tratament hidro, zona de agrement și divertisment, restaurant, un mezanin destinat spațiilor de relaxare și lounge-ului de primire, precum și spațiu tehnic la nivelul unui subsol parțial. Corpul principal este împărțit în patru corpuri separate din punct de vedere structural prin rosturi. Proiectul include și un corp destinat tratamentelor, prevăzut cu două niveluri de cazare, mezanin, etaj 1, etaj 2. Ansamblul este alcătuit din două corpuri principale și un corp de legătură separate prin rosturi structurale la Dragomirești. Se pregătește o bază de tratament cu zone de agrement, cazare și restaurant. Ești cu Rotransilvania în program local Made in Baia Mare de la 8 la 13 de luni până vineri. Aici ultimele noutăți de acasă pentru tine.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pom fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Acest...

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Ei da, și ne-am fixat bine și confortabil și astăzi pe frecvența Radio Transilvania. Mulțumim din suflet că ne asculti Transilvania. Casa Nova pentru tine, Ultimate Chaos. Însă până atunci, The Second Voice, Let Me Be, Fresh Day and Fresh Seeds. Și cântece mai vechi, dar și mai noi, pe frecvența noastră. Să-ți treacă fain și ziua asta. Berea Sadu din județul Sibiu este, iată, prima bere românească cu indicație geografică protejată. Secretul ei este, am să-ți spun imediat. Să-ți fie ziua faină, Transilvania!
0: Simți muzica!
2: Simți diferența!
0: Simți diferența!
2: Radio Transilvania!

0: Zi de zi, informații locale și regionale, aici în programul nostru Made in by Radio Transilvania. Iată, berea Sadu din județul Sibiu este prima beră românească cu indicație geografică protejată. Secretul ei este apa de izvor de pe Valea Sadului. Berea Sadu, produsă în județul Sibiu, a fost înscrisă recent în Registrul European al Indicațiilor Geografice Protejate IGP. Decizia Comisiei Europene a fost publicată recent în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Este prima beră românească cu această recunoaștere, iar fabrica în care se produce are o istorie de peste 110 ani. Berea din Sadu ajunge astfel în aceleași Registrul European cu beri cunoscute din Germania sau Austria. Berea Sadu este o bere de tip lager, nepasteurizată și nefiltrată. Se obține prin fermentarea alcoolică a mustului de malz din orz, amei și drojdie de bere. Alcoolul provine exclusiv din fermentarea naturală a mustului, fără să se adauge alcool sau alte produse fermentescibile după fermentare. Berea se produce în două sortimente, blondă tradițională și brună. Ce o face specială este apa. E o apă moale, o apă cu mineralizare redusă, după cum anunță specialiștii, este adusă cu cisterne de la un izvor din zona montană a văii satului, captat la altitudinea de 1200 de metri. Tocmai apa a fost motivul pentru care s-a început producția de bere la Sadu încă de la începutul secolului al XX-lea, potrivit surselor istorice despre dezvoltarea industriei locale sibiene. Fabrica a început producția în 1913 și a funcționat în perioada comunistă. Din 1989 a fost privatizată prin metoda MEBO, prin care angajații și conducerea au cumpărat acțiunile și a funcționat așa până în 2017, când, din păcate, a fost închisă. Doi ani mai târziu, fabrica a fost redeschisă de un antreprenor sibian. Acum produce aproximativ 7.000 de litri de bere cu utilaje moderne aduse din Germania și Austria. Sibiul mai are alte două produse recunoscute la nivel european, cum bine știți, cu indicație geografică protejată IGP. E vorba de salamul de Sibiu și telemeaua de Sibiu. Primul este unul dintre cele mai cunoscute produse românești din carne, iar al doilea valorifică tradiția oieritului și a brânzeturilor din mărginimea Sibiului. Ambele poartă o denumire protejată în Uniunea Europeană, certificând legătura dintre produs, origine și metodele tradiționale de producție. IGP-urile contribuie astfel la promovarea gastronomiei locale și la păstrarea unei rețete și practici transmise de generații. Și iată ce bine merge pe masă cu produsele astea sibiene, adică o felie de salam de Sibiu, o bucățică de telemea de Sibiu și o bere rece de Sadu. Eu vă doresc să aveți parte de cât mai multe afaceri locale puternice și prospere.
1: Transilvania. Transilvania.

0: hai, la o poveste cu noi și astăzi pe Facebook Rău Transilvania, că vrem să știm care e părerea ta despre subiectul nostru, discuția noastră de astăzi. De acolo vorbim despre marți 13, cum e pentru tine? Obișnuită sau superstițioasă? Oi, oi, oi, am văzut Marius ne-a scris un mesaj pe 3, pagina 4. Zice el, bine, citesc doar introducerea, restul puteți citi voi pe adresa noastră de Facebook Rău Transilvania. Cam zice așa, marți 13 sau cum ne place să dăm vina pe calendar pentru propriile gafe. Trăim în epoca inteligenței artificiale, proiectăm mașini care se conduc singure, explorăm spațiul cosmic și totuși în fiecare dimineață de marți, care se intersectează cu numărul 13 pe calendar, o anxietate colectivă pune stăpânire pe societate, brusc devenim neputincioși în fața unei ecuații absurde compuse din superstiții balcanice și istorie medievale occidentale, botezată popular ziua celor trei ceasurele. Perfect, de acord cu Marius. Dacă analizăm la rece această mitologie de birou, descoperim o stranie complicație culturală. Dacă astăzi pierzi cheile mașinii, îți vergi cafeaua pe cămașă sau GPS-ul te trimite greșit pe o stradă aiurea din Bistrița, vei da vina pe marți 13. Ne place să inventăm forțe oculte doar pentru a ne asuma micile tângăcii zilnice. Doamne, ce bine le zice Marius. Mulțumim foarte mult, Marius, pentru mesajul tău foarte exact și corect. Cred că ești din Bistrița, din ce am înțeles. Te salutăm cu drag. Mulțumim pentru acest mesaj. Sper să fie util pentru mulți și să nu mai tremurăm în ziua de marți 13. Apoi Emilia ne scrie, pentru ea totul este ok. Zilard spune că și pentru el e o zi obișnuită, la fel și pentru Gheorghe. Zol ne scrie, abia diseară vom ști dacă a fost o zi normală sau cu ghinion. Da, bună, asta bine spus. Om trăi și om vedea. Ioana ne zice, în 13 merge foarte bine mai mereu. Cătălin spune, o zi minunată, ziua în care m-am născut, 13 octombrie. Restul doar superstiții. Foarte frumos, așadar faci cinste. Cătălin, la mulți ani, să ai bucurii și sănătate din belșug. La mulți ani și celorlalți care astăzi sărbătorez ziua de naștere. Iată, mă bucur să observ că ascultătorii Radio Transilvania nu sunt superstițioși, nu prea cred ei în bau-bau. E, așa și eu. O zi normală pe care încerc să o fac și mai și mai faină. Să avem o zi minunată cu toții. Marți 13. Buhuhu.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Orele dau aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Proprietarii care au închis balconul fără autorizație riscă dublarea impozitului pe locuință. Guvernul a lansat platforma StopRasism.ro pentru raportarea online a incidentelor antisemite, antirome și xenofobe. Și aflăm imediat și detalii despre banii din pensiile private ale românilor. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Închiderea balconului fără autorizațiile necesare poate duce la dublarea impozitului pe locuință. Prevederea este inclusă în noul cod al amenajărilor teritoriului, intrat în vigoare la 25 august 2026. Majorarea cu 100% se aplică imobilelor construite cu încălcarea regulilor de autorizare, dacă lucrările nu au fost legalizate până la intrarea în vigoare a noilor prevederi. Impozitul majorat se plătește până la obținerea autorizației de regularizare sau până la desființarea lucrărilor neautorizate. Plata nu înseamnă însă că lucrările devin legale și nici nu elimină eventualele sancțiuni. În cazul balcoanelor închise, proprietarii pot solicita autorizarea ulterioară. Guvernul a lansat platforma online StopRasism.ro, prin care victimele sau martorii manifestărilor antisemite, antirome și xenofobe pot sesiza autoritățile. Utilizatorii trebuie să completeze un formular fără să își creeze un cont, iar sesizarea este transmisă automat instituției competente. Platforma permite și urmărirea online a stadiului soluționării sesizărilor. Site-ul oferă totodată informații despre legislație, drepturile victimelor discriminării și modalitățile de combatere a rasismului și xenofobiei. Potrivit guvernului, platforma a fost dezvoltată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, în colaborare cu mai multe instituții publice. Autoritățile precizează că noul instrument nu înlocuiește procedurile legale de sesizare și nici apelarea numărului unic 112 în situații de urgență. ANAF poate pune poprire pe conturile bancare ale românilor care au datorii la stat, însă nu poate lua orice sumă de bani. În 2026, legislația stabilește limite clare pentru reținerea salariilor și pensiilor, iar anumite indemnizații și ajutoare sunt complet protejate. Banii aflați într-un cont curent sau într-un cont de economii nu sunt automat protejați de executarea silită. Dacă o persoană are o datorie de 8.000 de lei la ANAF și deține 10.000 de lei într-un cont de economii, fiscul poate recupera în principiu întreaga datorie din suma disponibilă. În acest caz, persoana ar rămâne cu 2.000 de lei. Legea nu obligă ANAF să lase în cont o sumă minimă pentru cheltuielile zilnice. Pentru persoanele care obțin venituri din salarii, legislația stabilește limite clare privind sumele care pot fi reținute. Pentru datorii fiscale obișnuite, poate fi reținută de regulă cel mult o treime din venitul lunar net. Numărul participanților la fondurile de pensii facultative, pilonul 3, a ajuns la aproximativ 1,1 milioane la sfârșitul lunii iunie 2026, față de 999.000 la finalul anului trecut, potrivit raportului ASF privind evoluția pieței pensiilor private. Activele fondurilor de pensii facultative au ajuns la 8,78 de miliarde de lei, în creștere cu 40% comparativ cu luna iunie 2025. Cele 17 fonduri aveau înscriși 9,64 milioane de participanți la sfârșitul primului semestru, comparativ cu 9,46 de milioane la finalul anului 2025. În sistemul pensiilor administrate privat, adică pilonul 2, erau înregistrați 8,54 de milioane de participanți față de 8,46 de milioane în decembrie 2025. Sunt Liana Sabo, Radio Transilvania îți aduce în continuare subiectele care contează. Rămâi cu noi!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim, Liana, pentru știri și... Te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să vorbim și despre vreme. Astăzi vreme ușor mai rece decât normal termic al perioadei, cerul variabil cu un orar temporar ziua, când izolat la munte va ploa, iar în zona montană înaltă, la peste 1400 metri, trecător la poviță și ninsoare. Maximele zilei între 14 și 17 grade, minimele de la noapte între minus 1 și 4 grade Celsius. Local în zonele joase se va semna brumă, ne anunță NM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe Andrei Mureșanu, 22 decembrie, Nicolae Titulescu, pe Europa, dar și pe ruta E58 de la Recea spre Baia Mare. Drum bun îți doresc în continuare cu Radio Transilvania în difuzor.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Și dăm start ultimul. Oră din programul nostru local de astăzi, ora cu numărul 5 de mei din Bairoa, Transilvania. Îmbrățișăm și ora asta din plin, facem să ne iasă perfect și ziua asta, așa zisă, cu ghinion, marți 13 octombrie. Pentru noi e o zi obișnuită, sper că și pentru tine. Alex Marius Pădoriu sunt eu, la Radio Transilvania. Aranca, Becky G cu Omega imediat. România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la inovare. Ce avantaj au companiilor locale care investesc în cercetare și dezvoltare, aflăm pe primele minute din această oră. Ești cu Transilvania pe aproape, prin Transilvania, astăzi fie ziua de marți perfectă, Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: România are una dintre cele mai reduse ponderi de companii care desfășoară activități de inovare din Uniunea Europeană. Iar investițiile în cercetare și dezvoltare rămân mult sub nivelul altor state din regiune, potrivit Eurostat, citată de PwC România. Doar 8,8% dintre companiile din România erau active în inovare în 2022, față de 52% la nivelul Uniunii Europene. În Bulgaria, ponderea depășește 26%, iar în Ungaria, Polonia și Slovacia aveam 30%. Și investițiile publice în cercetare și dezvoltare sunt extrem de reduse în România. Alocările bugetare pentru acest sector au reprezentat 0,09% din PIB în 2025, în scădere cu 0,28% în 2016. În Polonia, acestea au crescut în această perioadă de la 0,33% la 0,47% din PIB. În acest context, companiile românești care investesc în cercetare-dezvoltare pot utiliza mai multe instrumente fiscale. Printre acestea se numără deducerea suplimentară de 50% pentru cheltuielile eligibile de cercetare-dezvoltare și, începând din 2026, un credit fiscal de 10% din aceste cheltuieli în anumite condiții. Companiile române își pot beneficia de asemenea de amortizare superaccelerată pentru anumite active noi achiziționate sau produse în acest an, precum echipamente de laborator, linii pilot sau infrastructură tehnologică. O altă sursă de finanțare este programul TechUp România, aprobat de guvern pentru perioada 2026-2032. Programul are un buget total de 5,3 miliarde de lei și finanțează proiecte cu valori între 5 milioane și 50 de milioane de lei, care combină activități de cercetare-dezvoltare cu investiții în producție. Printre domeniile vizate se află inteligența artificială și calculul avansat, microelectronica, biotehnologia, agritech, energia verde, mobilitatea, materiale avansate, industria 4.0 și securitatea cibernetică. Potrivit PwC, companiile românești care vor să acceseze astfel de facilități sau finanțări trebuie să-și definească din timp proiectele, să delimiteze activitățile de cercetare de cele de producție și să urmărească separat cheltuielile și resursele implicate. În cazul programelor cu finanțare publică, companiile românești trebuie să țină cont și de contribuția proprie, regulile privind ajutorul de stat, proprietatea intelectuală și condițiile privind menținerea investiției.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

iar pașii noștri se îndreaptă grăbit spre vacanța de toamnă. Nici nu mai atât de mult. Nu în acest weekend, celălalt e și weekendul 24-25 octombrie, când, nu uităm, schimbăm ora. Pe 13 octombrie, astăzi, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie ne invită la Laborator Știință în Joacă. O activitate dedicată copiilor, dar și familiilor care vor să petreacă împreună timp de calitate, descoperind, experimentând. De fapt, chiar de astăzi începe și va ține până pe 23 octombrie. Participanții vor avea parte la experimente interesante, jocuri distractive și o expoziție care îi va provoca pe cei mici să observe, să pună întrebări și să descopere cât de fascinată poate fi știința. Sunt așteptate familii cu copii, pot participa clase sau grupuri de elevi, se organizează tururi ghidate din oră în oră, doar pe bază de rezervare, prețul unui bilet se plătește la intrare, rezervări se fac și pe laborator.toti@gmail.com. De astăzi, la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, până pe 23 octombrie. Ai ales frecvența Radio Transilvania, informații, noutăți și lucruri utile și importante de știut de pe acasă, aici în programul nostru local, Made in Baia Mare.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert, ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Știi momentul acela când închizi geamul și dintr-o dată lumea rămâne afară?

0: viață. Acum prin partenerul oficial BB House în Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 55, sau online pe bv-house.ro, Facebook BB House. Barier, ferestre pentru confortul pe care îl simți.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Da, cântecele noastre sunt selectate zi de zi cu cea mai mare grijă. Cântece preferate din 90 până azi se-ți facă din fiecare clipă una minunată. În FM-ul 19 mobil, cu Radio Transilvania aproape, vești de acasă și cântece selectate pe sprânceană. Cum se anunță vremea? Până pe început de lună noiembrie, am să spun imediat, tot atunci câte grade sunt acum prin orașele din regiunea noastră. La Radio Transilvania, My Universe, Coldplay cu BTS plus ceva de prin anii 90 de la The Comer. 74, 75, să-ți fie fain și bine în continuare.

서로 수놓아진 별. 내 우주에 널 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Haideți să aflăm cum va fi vremea până în luna noiembrie prin regiunea noastră. ANM anunța pronoza meteo pentru următoarele săptămâni cu temperaturi destul de normale în această săptămână, dar ceva mai cald săptămânile care urmează. Până pe 19 octombrie, valorile termice se mențin normale pentru această perioadă. Pe la munte, ceva mai rece, cu lapovițe și ninsori. În sud, mai cald. Ploi, cam puține pentru săptămâni.
1: Mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia.

0: Prieteni buni, fani și dragi, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost și astăzi aproape aici în programul local Made in by Radio Transilvania. Ne apropiem de finalul emisiunii noastre locale de astăzi. Se face ora 13, vin știle de ora 13 aici la Radio Transilvania, după care două ore de muzică minunată în Transilvania Hits. Numai bună, să te relaxezi cu radioul drag și preferat pe aproape. De la 15 în trafic te așteaptă colegul Norbi Sopco cu noutăți și muzică bună, apoi de la 19 ai ghide seară să-ți înceapă seara cât mai fain, cântece de relax, speciale de seară. Mâine de la 6, nu uita, Irina îți dă de bună dimineața al matinalul Radio Transilvania, fix pe ora 6. Eu sunt Alex Maris Podariu, ne reauzim mâine de la ora 8. Până atunci, îți recomand să te fixezi bine, bine și confortabil pe frecvența noastră.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proprietarii care au închis balconul fără autorizație riscă dublarea impozitului pe locuință. Guvernul a lansat platforma stoprasism.ro pentru raportarea online a incidentelor antisemite, antirome și xenofobe. Și aflăm imediat și detalii despre banii din pensiile private ale românilor. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Închiderea balconului fără autorizațiile necesare poate duce la dublarea impozitului pe locuință. Prevederea este inclusă în noul cod al amenajărilor teritoriului, intrat în vigoare la 25 august 2026. Majorarea cu 100% se aplică imobilelor construite cu încălcarea regulilor de autorizare, dacă lucrările nu au fost legalizate până la intrarea în vigoare a noilor prevederi. Impozitul majorat se plătește până la obținerea autorizației de regularizare sau până la desființarea lucrărilor neautorizate. Plata nu înseamnă însă că lucrările devin legale și nici nu elimină eventualele sancțiuni. În cazul balcoanelor închise, proprietarii pot solicita autorizarea ulterioară. Guvernul a lansat platforma online stoprasism.ro, prin care victimele sau martorii manifestărilor antisemite, antirome și xenofobe pot sesiza autoritățile. Utilizatorii trebuie să completeze un formular fără să își creeze un cont, iar sesizarea este transmisă automat instituției competente. Platforma permite și urmărirea online a stadiului soluționării sesizărilor. Site-ul oferă totodată informații despre legislație, drepturile victimelor discriminării și modalitățile de combatere a rasismului și xenofobiei. Potrivit guvernului, platforma a fost dezvoltată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, în colaborare cu mai multe instituții publice. Autoritățile precizează că noul instrument nu înlocuiește procedurile legale de sesizare și nici apelarea numărului unic 112 în situații de urgență. Numărul participanților la fondurile de pensii facultative, pilonul 3, a ajuns la aproximativ 1,1 milioane la sfârșitul lunii iunie 2026, față de 999 de mii la finalul anului trecut, potrivit raportului ASF privind evoluția pieței pensiilor private. Activele fondurilor de pensii facultative au ajuns la 8,78 de miliarde de lei, în creștere cu 40% comparativ cu luna iunie 2025. Cele 17 fonduri aveau înscriși 9,64 de milioane de participanți la sfârșitul primului semestru, comparativ cu 9,46 de milioane la finalul anului 2025. În sistemul pensiilor administrate privat, adică pilonul 2, erau înregistrați 8,54 de milioane de participanți față de 8,46 de milioane în decembrie 2025. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu cea mai bună muzică la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensia medie din România a ajuns la 2821 de lei în septembrie, iar pensia de invaliditate a scăzut față de anul trecut. Turismul românesc pierde teren în 2026 cu venituri în scădere. Aflăm imediat și unde pleacă românii în vacanța de toamnă a elevilor. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Peste 4,57 de milioane de pensionari erau înregistrați în România în luna septembrie. Pensia medie a fost de 2821 de lei, cu doar 7 lei mai mare decât în urmă cu un an. Pensia pentru limita de vârstă a ajuns la 3168 de lei, în creștere anuală cu 10 lei. Pensia medie de invaliditate a scăzut la 1071 de lei, cu 48 de lei mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. De acest tip de pensie beneficiază

0: cauza 388.000 de persoane. Pensia de urmaș a fost de 1.525 de lei, cu 11 lei peste nivelul de anul trecut. Aproape 900.000 de pensionari primesc indemnizația socială minimă de 1.281 de lei. Turismul românesc traversează un an dificil după ce 76,4% dintre operatori au raportat scăderi ale veniturilor în prima jumătate a anului 2026. În aceeași perioadă, numărul turiștilor a scăzut cu 4,1% la 5,55 de milioane de sosiri. Printre principalele probleme semnalate de firme se numără instabilitatea fiscală, costurile în creștere și sprijinul public insuficient. Peste 80% dintre operatori își finanțează activitatea din surse proprii, iar aproape jumătate consideră voucherele de vacanță cea mai eficientă măsură de sprijin. Deși capacitatea de cazare a României a crescut cu aproape 30% în ultimii 5 ani, atragerea turiștilor străini rămâne o provocare. Autorii studiului susțin că este nevoie de promovare mai eficientă și de oferte care să îi determine pe vizitatori să petreacă mai mult timp în România. Vacanța școlară din această toamnă reprezintă un prilej ideal pentru familiile din România de a organiza o scurtă escapadă de câteva zile. Pentru părinții care își planifică sejurul, alegerea locului de cazare nu mai depinde doar de zonă, ci mai ales de opțiunile de recreere, astfel încât cei mici să aibă activități captivante potrivit platformei de rezervări travelminute.ro. Destinațiile cele mai căutate de familii sunt zonele montane, Valea Prahovei și Transilvania. Pentru un sejur de 3 nopți destinat unei familii cu 2 adulți și un copil, prețul de pornire este de aproximativ 1.500 de lei. Tariful pentru o pensiune cu loc de joacă se situează între 500 și 700 de lei per noapte. Dacă hotelul este dotat cu piscină interioară, costul variază între 750 și 900 de lei per noapte. Vacanța de toamnă este programată între 24 octombrie și 1 noiembrie. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: De șapte zile nu știu de tine, de șapte zile fără iubire, și tot aștept să...

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proprietarii care au închis balconul fără autorizație riscă dublarea impozitului pe locuință. Guvernul a lansat platforma stoprasism.ro pentru raportarea online a incidentelor antisemite, antirome și xenofobe. Și aflăm imediat și detalii despre banii din pensiile private ale românilor. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Închiderea balconului fără autorizațiile necesare poate duce la dublarea impozitului pe locuință. Prevederea este inclusă în noul cod al amenajărilor teritoriului, intrat în vigoare la 25 august 2026. Majorarea cu 100% se aplică imobilelor construite cu încălcarea regulilor de autorizare, dacă lucrările nu au fost legalizate până la intrarea în vigoare a noilor prevederi. Impozitul majorat se plătește până la obținerea autorizației de regularizare sau până la desființarea lucrărilor neautorizate. Plata nu înseamnă însă că lucrările devin legale și nici nu elimină eventualele sancțiuni. În cazul balcoanelor închise, proprietarii pot solicita autorizarea ulterioară. Guvernul a lansat platforma online stoprasism.ro, prin care victimele sau martorii manifestărilor antisemite, antirome și xenofobe pot sesiza autoritățile. Utilizatorii trebuie să completeze un formular fără să își creeze un cont, iar sesizarea este transmisă automat instituției competente. Platforma permite și urmărirea online a stadiului soluționării sesizărilor. Site-ul oferă totodată informații despre legislație, drepturile victimelor discriminării și modalitățile de combatere a rasismului și xenofobiei. Potrivit guvernului, platforma a fost dezvoltată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, în colaborare cu mai multe instituții publice. Autoritățile precizează că noul instrument nu înlocuiește procedurile legale de sesizare și nici apelarea numărului unic 112 în situații de urgență. Numărul participanților la fondurile de pensii facultative, pilonul 3, a ajuns la aproximativ 1,1 milioane la sfârșitul lunii iunie 2026, față de 999 de mii la finalul anului trecut, potrivit raportului ASF privind evoluția pieței pensiilor private. Activele fondurilor de pensii facultative au ajuns la 8,78 de miliarde de lei, în creștere cu 40% comparativ cu luna iunie 2025. Cele 17 fonduri aveau înscriși 9,64 de milioane de participanți la sfârșitul primului semestru, comparativ cu 9,46 de milioane la finalul anului 2025. În sistemul pensiilor administrate privat, adică pilonul 2, erau înregistrați 8,54 de milioane de participanți față de 8,46 de milioane în decembrie 2025. Sunt Liana Sabo, rămâi cu muzica pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Observatorul Român al Sărăciei Energetice propune majorarea voucherelor pentru electricitate și extinderea sprijinului pentru gospodăriile vulnerabile. Indemnizație lunară pentru tinerii care au beneficiat de o măsură de protecție specială. Iar târgurile de Crăciun și-au anunțat datele de deschidere în marile orașe. Sunt Eliana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Observatorul Român al Sărăciei Energetice propune majorarea voucherelor pentru electricitate, care au în prezent o valoare de 50 de lei lunar. Măsurile sunt solicitate în contextul scumpirilor estimate pentru sezonul rece 2026-2027. Potrivit avertizmentelor citate de organizație, facturile la electricitate ar putea să crească cu 20 până la 22% în iarna următoare și în primăvara anului viitor. Observatorul cere actualizarea pragurilor de venit pentru acordarea ajutorului. În prezent, sprijinul este destinat persoanelor singure cu venituri de cel mult 1940 de lei și familiilor cu venituri de maximum 1784 de lei per membru. Tinerii care au beneficiat de măsuri de protecție specială pot primi o indemnizație lunară de 3170 de lei până la împlinirea vârstei de 26 de ani, dacă urmează o formă de învățământ sau au un loc de muncă. Începând din 2026, sprijinul poate fi solicitat inclusiv de persoanele care au părăsit anterior sistemul de protecție, iar pentru anumite categorii de beneficiari există posibilitatea recuperării sumelor. Indemnizația este destinată tinerilor care au beneficiat de o măsură de protecție specială, precum plasamentul și care îndeplinesc condițiile stabilite de lege. Pentru acordarea indemnizației, tinerii trebuie să depună o cerere însoțită de documentele care atestă îndeplinirea condițiilor legale. Cererile și documentele justificative pot fi depuse la agențiile județene pentru plăți și inspecție socială. Documentele pot fi transmise și în format electronic. Pentru românii care își planifică din timp vacanțele de iarnă sau mini-vacanțele de weekend, târgurile de Crăciun reprezintă unul dintre principalele puncte de atracție din noiembrie și decembrie. Primele orașe care vor îmbrăca haine festive sunt Craiova și Sibiul. Ambele municipalități au anunțat că târgurile de Crăciun se vor deschide oficial pe 14, respectiv 13 noiembrie și își vor întâmpina vizitatorii până pe 3 ianuarie 2027. Urmează Cluj-Napoca, unde târgul de Crăciun din Piața Unirii va fi deschis din 21 noiembrie până pe 1 ianuarie. În Brașov, atmosfera de sărbătoare din Piața Sfatului va începe pe 27 noiembrie și se va încheia pe 3 ianuarie. Pe 28 noiembrie se va deschide și târgul de Crăciun din Oradea, însă acesta își va închide porțile mai devreme pe 26 decembrie. Târgul de Crăciun din București se va deschide pe 29 noiembrie până pe 28 decembrie. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Pensia medie din România a ajuns la 2821 de lei în septembrie, iar pensia de invaliditate a scăzut față de anul trecut. Turismul românesc pierde teren în 2026 cu venituri în scădere. Aflăm imediat și unde pleacă românii în vacanța de toamnă a elevilor. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Peste 4,57 de milioane de pensionari erau înregistrați în România în luna septembrie. Pensia medie a fost de 2.821 de lei, cu doar 7 lei mai mare decât în urmă cu un an. Pensia pentru limita de vârstă a ajuns la 3.168 de lei, în creștere anuală cu 10 lei. Pensia medie de invaliditate a scăzut la 1.071 de lei, cu 48 de lei mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. De acest tip de pensie beneficiază 388.000 de persoane. Pensia de urmaș a fost de 1.525 de lei, cu 11 lei peste nivelul de anul trecut. Aproape 900 de mii de pensionari primesc indemnizația socială minimă de 1.281 de lei. Turismul românesc traversează un an dificil după ce 76,4% dintre operatori au raportat scăderi ale veniturilor în prima jumătate a anului 2026. În aceeași perioadă, numărul turiștilor a scăzut cu 4,1% la 5,55 de milioane de sosiri. Printre principalele probleme semnalate de firme se numără instabilitatea fiscală, costurile în creștere și sprijinul public insuficient. Peste 80% dintre operatori își finanțează activitatea din surse proprii, iar aproape jumătate consideră voucherele de vacanță cea mai eficientă măsură de sprijin. Deși capacitatea de cazare a României a crescut cu aproape 30% în ultimii 5 ani, atragerea turiștilor străini rămâne o provocare. Autorii studiului susțin că este nevoie de promovare mai eficientă și de oferte care să îi determine pe vizitatori să petreacă mai mult timp în România. Vacanța școlară din această toamnă reprezintă un prilej ideal pentru familiile din România de a organiza o scurtă escapadă de câteva zile. Pentru părinții care își planifică sejurul, alegerea locului de cazare nu mai depinde doar de zonă, ci mai ales de opțiunile de recreere, astfel încât cei mici să aibă activități captivante potrivit platformei de rezervări travelminute.ro. Destinațiile cele mai căutate de familii sunt zonele montane, Valea Prahovei și Transilvania. Pentru un sejur de 3 nopți destinat unei familii cu 2 adulți și un copil, prețul de pornire este de aproximativ 1.500 de lei. Tariful pentru o pensiune cu loc de joacă se situează între 500 și 700 de lei per noapte. Dacă hotelul este dotat cu piscină interioară, costul variază între 750 și 900 de lei per noapte. Vacanța de toamnă este programată între 24 octombrie și 1 noiembrie. Sunt Liana Sabo. Începe chiar acum emisiunea În Trafic cu Norbi Sopco.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Puteți spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Novi Soft este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania.
7: Deschidem prima oră de program cu Parla con me de la Rosa Mazzotti. Vine și Alina Remia cu Puia, cu Genul ăla pe debut de 15. Le dăm plic, iar acum audiție maximă. Rămâneți cu noi.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: într-un context în care România se menține în topul țărilor europene cu cele mai multe ore lucrate pe săptămână, cu o medie de aproape 39 de ore, un val de schimbare începe să se contureze tot mai clar pe piața muncii. Un număr crescând de companii românești experimentează și adoptă săptămâna de lucru de 4 zile fără să reducă salariile angajaților. Această inițiativă vine ca răspuns la nevoia acută de echilibru între viața profesională și cea personală, dar și ca o soluție pentru creșterea motivației și eficienței în rândul angajaților. Primele rezultate raportate de companiile care au făcut tranziția sunt, să știți, promițătoare. Productivitatea s-a menținut sau chiar a crescut, absenteismul a scăzut, iar satisfacția la locul de muncă s-a îmbunătățit semnificativ. Și uite cum tot mai multe companii românești adoptă săptămâna de lucru de 4 zile, fără reducerea salariului.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

mai curat oraș din lume, care este, ce credeți, Cracovia, al doilea ca mărime din Polonia. Această poziție impresionantă a fost stabilită în urma unei analize realizate de Radical Storage, care a evaluat peste 70.000 de recenzii publicate pe Google. Aproape 98,5% dintre turiști au acordat note pozitive pentru nivelul de curățenie din Cracovia, potrivit datelor citate de publicație Express. Și uite cum n-avem mult de mers până la cel mai curat oraș din lume, care este în Polonia, și surprinzător nu este vorba despre Varșovia, ci Cracovia.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică? Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Secrets de la Pharaoh și La Camisa Negra de la Juane sunt următoarele două superituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Domnul Sobcă sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de marți până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
1: Simți muzica.
0: Simți diferența.
1: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: defunto.
1: Când vorbim despre sănătatea creierului, mulți ne gândim imediat la alimentele prăjite, carnea procesată sau mâncarea bogată în grăsimi. E bine, totuși, potrivit neurologului Dr. Austin Perlmutter, adevărata amințare vine sub formă de lichid, este vorba despre băuturile zaharoase. Iată așadar care este cel mai dăunător aliment pentru creier. Poate nu știați acest lucru, eu unul sigur nu știam de el.
2: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

de Dami, You Love Me de la Ariana Grande. Am ascultat aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de Riana Sabo. Până fix Water de la Tyla și Heartbeat de la Enrique Iglesias și Nicole Scherzinger v-am pregătit spre ascultare. Dormi Sobucă sunt eu, gazda voastră, și după fix rămâneți aici.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Observatorul Român al Sărăciei Energetice propune majorarea voucherelor pentru electricitate și extinderea sprijinului pentru gospodăriile vulnerabile. Indemnizație lunară pentru tinerii care au beneficiat de o măsură de protecție specială. Iar târgurile de Crăciun și-au anunțat datele de deschidere în marile orașe. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Observatorul Român al Sărăciei Energetice propune majorarea voucherelor pentru electricitate, care au în prezent o valoare de 50 de lei lunar. Măsurile sunt solicitate în contextul scumpirilor estimate pentru sezonul rece 2026-2027. Potrivit avertizmentelor citate de organizație, facturile la electricitate ar putea să crească cu 20 până la 22% în iarna următoare și în primăvara anului viitor. Observatorul cere actualizarea pragurilor de venit pentru acordarea ajutorului. În prezent, sprijinul este destinat persoanelor singure cu venituri de cel mult 1940 de lei și familiilor cu venituri de maximum 1784 de lei per membru. Tinerii care au beneficiat de măsuri de protecție specială pot primi o indemnizație lunară de 3170 de lei până la împlinirea vârstei de 26 de ani, dacă urmează o formă de învățământ sau au un loc de muncă. Începând din 2026, sprijinul poate fi solicitat inclusiv de persoanele care au părăsit anterior sistemul de protecție, iar pentru anumite categorii de beneficiari există posibilitatea recuperării sumelor. Indemnizația este destinată tinerilor care au beneficiat de o măsură de protecție specială, precum clasamentul și care îndeplinesc condițiile stabilite de lege. Pentru acordarea indemnizației, tinerii trebuie să depună o cerere însoțită de documentele care atestă îndeplinirea condițiilor legale. Cererile și documentele justificative pot fi depuse la agențiile județene pentru plăți și inspecție socială. Documentele pot fi transmise și în format electronic. Pentru românii care își planifică din timp vacanțele de iarnă sau mini-vacanțele de weekend, târgurile de Crăciun reprezintă unul dintre principalele puncte de atracție din noiembrie și decembrie. Primele orașe care vor îmbrăca haine festive sunt Craiova și Sibiul. Ambele municipalități au anunțat că târgurile de Crăciun se vor deschide oficial pe 14, respectiv 13 noiembrie și își vor întâmpina vizitatorii până pe 3 ianuarie 2027. Urmează Cluj-Napoca, unde târgul de Crăciun din Piața Unirii va fi deschis din 21 noiembrie până pe 1 ianuarie. În Brașov, atmosfera de sărbătoare din Piața Sfatului va începe pe 27 noiembrie și se va încheia pe 3 ianuarie. Pe 28 noiembrie se va deschide și târgul de Crăciun din Oradea, însă acesta își va închide porțile mai devreme pe 26 decembrie. Târgul de Crăciun din București se va deschide pe 29 noiembrie până pe 28 decembrie. Sunt Liana Sabo, rămâi în continuare cu Norbi Sopco în trafic. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 7 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușanu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satul Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu Get Lucky de la Loi. Vine și Celine Dion cu I Do Fall Night pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Din Grecia, vechiul oraș are nici mai mult, nici mai puțin de 26,33 de vizitatori pentru fiecare rezident. El este urmat pe listă de Veneția, Italia, cu peste 21 de turiști pe rezident și Heraklion, Grecia, cu 18,43 turiști pe rezident. Lista completă a celor mai aglomerate 11 orașe turistice europene mai cuprinde Florența, Italia, Reykjavik, Islanda, Amsterdam, Olanda, Lisabona, Portugalia, Porto, tot Portugalia, Dublin, Irlanda și Atena, Grecia. Iată care sunt cele 11 orașe europene de evitat cum ar veni în vacanța din anul 2026.

0: calitate.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
2: Știi momentul acela când închizi geamul și dintr-o dată lumea rămâne afară?

0: partenerul oficial BV House în Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 55, sau online pe bv-house.ro, Facebook BV House. Barier, ferestre pentru confortul pe care îl simți.
1: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: De la Love Dub și Atâtea Inimi, de la Florian Rut și Holy Moly, sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbisov, că sunt eu alături de voi în FM și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: deșteaptă.
1: Și cu recomandări pentru voi, amatorii de city break-uri, un oraș medieval nu foarte popular pentru turism, a devenit încet, dar sigur, principala recomandare experților pentru turiștii care își fac planuri pentru acest an 2026. Guimarães este orașul din Portugalia, inclus în patrimoniul mondial UNESCO și în topul călătoriilor de efectuat în acest an. Experții consideră că, în comparație cu celelalte locuri din top, orașul portughez este subevaluat uimitor de mult. Prețurile sunt pentru toate buzunarele, dar în unele localuri există un meniu al zilei la aproximativ 5 euro, care include supă, felul principal și o băutură. Iată așadar, surprinzător, cel puțin pentru mine, recunosc, Guimarães este principala recomandare pentru turism în 2026.
2: Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
3: Radio Transilvania.
2: Transilvania.

Thanks, Ricky Martin, s-auzi aici. În trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Liana Sabo, până fix Patient Zero de la Taylor Swift și Blue de la Eiffel 65 am pregătit spre ascultare. Norbi Sop, că sunt eu aici pentru voi și azi până înspre 19. Rămâneți în compania mea.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: Yes. Martinez, you ready, girl?

0: date.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul MyClub Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
2: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensia medie din România a ajuns la 2.821 de lei în septembrie, iar pensia de invaliditate a scăzut față de anul trecut. Turismul românesc pierde teren în 2026 cu venituri în scădere. Aflăm imediat și unde pleacă românii în vacanța de toamnă a elevilor. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Peste 4,57 milioane de pensionari erau înregistrați în România în luna septembrie. Pensia medie a fost de 2.821 de lei, cu doar 7 lei mai mare decât în urmă cu un an. Pensia pentru limita de vârstă a ajuns la 3.168 de lei, în creștere anuală cu 10 lei. Pensia medie de invaliditate a scăzut la 1.071 de lei, cu 48 de lei mai puțin față de aceeași perioadă anului trecut. De acest tip de pensie beneficiază 388.000 de persoane. Pensia de urmaș a fost de 1.525 de lei, cu 11 lei peste nivelul de anul trecut. Aproape 900 de mii de pensionari primesc indemnizația socială minimă de 1.281 de lei. Turismul românesc traversează un an dificil după ce 76,4% dintre operatori au raportat scăderi ale veniturilor în prima jumătate a anului 2026. În aceeași perioadă, numărul turiștilor a scăzut cu 4,1% la 5,55 de milioane de sosiri. Printre principalele probleme semnalate de firme se numără instabilitatea fiscală, costurile în creștere și sprijinul public insuficient. Peste 80% dintre operatori își finanțează activitatea din surse proprii, iar aproape jumătate consideră voucherele de vacanță cea mai eficientă măsură de sprijin. Deși capacitatea de cazare a României a crescut cu aproape 30% în ultimii 5 ani, atragerea turiștilor străini rămâne o provocare. Autorii studiului susțin că este nevoie de promovare mai eficientă și de oferte care să îi determine pe vizitatori să petreacă mai mult timp în România. Vacanța școlară din această toamnă reprezintă un prilej ideal pentru familiile din România de a organiza o scurtă escapadă de câteva zile. Pentru părinții care își planifică sejurul, alegerea locului de cazare nu mai depinde doar de zonă, ci mai ales de opțiunile de recreere, astfel încât cei mici să aibă activități captivante potrivit platformei de rezervări travelminute.ro. Destinațiile cele mai căutate de familii sunt zonele montane, Valea Prahovei și Transilvania. Pentru un sejur de 3 nopți destinat unei familii cu 2 adulți și un copil, prețul de pornire este de aproximativ 1.500 de lei. Tariful pentru o pensiune cu loc de joacă se situează între 500 și 700 de lei per noapte. Dacă hotelul este dotat cu piscină interioară, costul variază între 750 și 900 de lei per noapte. Vacanța de toamnă este programată între 24 octombrie și 1 noiembrie. Sunt Liana Sabol. La Radio Transilvania continuă emisiunea În Trafic cu Norbi Sopco.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 7 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Fight for This Love de la Sheryl Cole. Vine și Olivia Rodrigo cu Drop Dead pe debut de 17. Revem link chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: drop dead.
1: Sunt foarte curios dacă vă mai aduceți aminte de vechile carnete check. Cândva era un obiect banal pe care cei mai mulți dintre români îl aveau în casă, atestând că oamenii și-au asigurat bani albi de zile negre cum ar veni. Astăzi este o raritate care devine tot mai căutată printre colecționari. Cei care găsesc prin casă un astfel de carnet trebuie să știe că astfel de obiecte de colecție se vând în mediul online cu 50 de lei bucata. Desigur, prețul depinde și de condiția în care se află carnetul. Există situații în care acesta este atât de uzat încât nu mai are absolut nicio valoare, însă dacă se află într-o stare bună, puteți încerca să-l vindeți unui colecționar. Iată așadar, poveste bună pentru cei nostalgici sau cei care mai au pe acasă, mă rog, un carnet check, puteți să-l valorificați în aceste zile.
2: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

povestim puțin despre cel mai mic oraș din lume, care este așezat între dealurile din centrul peninsulei Istria, Croația. Se numește Hum și oferă priveliști spectaculoase asupra peisajului rural și pădurilor din jur. Are, atenție, 100 de metri lungime, 50 de locuitori și se află la 12 ore distanță de țara noastră. Vizitatorii sunt adesea uimiți de dimensiunea extrem de mică a orașului, considerat cel mai mic oraș din lume, dar și de arhitectura sa veche și de bogata moștenire culturală. Și uite cum putem merge foarte ușor să vizităm. E doar la 12 ore, m-am spus, de țara noastră. E vorba de cel mai mic oraș din lume, care are doar 50 de locuitori și 100 de metri lungime. Vorbim despre Hum, care se află în centrul peninsulei

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Descoperă eleganța funcțională la showroom-ul BV House, specializat în uși de interior și exterior. Nu rata prețurile la uși începând de la 1300 de lei per bucată, la unele modele de uși marca Portadors. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Fiecare detaliu contează, de la designul ușii până la confortul creat. Vino la showroom-ul nostru din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai 1, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro, Facebook BV House. BV House, mai mult decât design, e stilul tău de viață.
5: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Another Night, Ramsey Starr and the Real McCoy și Uptown Girl de la Westlife sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi.
1: Simți muzica,
0: simți diferența.
1: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: dacă planificați o vacanță, este bine să știți care sunt cele mai accesibile și cele mai scumpe destinații din Europa. Diferențele de preț pot fi foarte mari pentru restaurante și hoteluri, iar alegerea unei țări mai ieftine poate însemna mai mulți bani rămași pentru experiențe și cumpărături. Elveția, țara care impresionează prin vârfurile acoperite de zăpadă, ghețari, cascade, pajiști fermecătoare și sate pitorești, este cea mai scumpă din Europa pentru vacanțe. Turiștii plătesc aici cel mai mult pentru mâncare și băuturi în restaurante, dar și pentru cazare, 171 de euro dintre 37 de țări europene potrivit Eurostat. Costul a fost raportat la un coș mediu de 100 de euro pentru mâncare și cazare la nivel mediu european. Dintre țările din Uniunea Europeană, Danemarca se află în vârful clasamentului cu prețuri mai mari, cu 49% față de medie. Turiștii sunt atrași și mai ales de Copenhaga, orașul cu canale pitorești și casele colorate din port, dar și de celebra grădină de distracții Tivoli. Urmează în topul vacanțelor scumpe Irlanda, Finlanda și Luxemburg. La polul opus, Bulgaria, Ungaria, România și Cehia oferă prețuri accesibile. Paradoxal însă, nu reușim să atragem mulți turiști străini, deși avem litoralul Mării Negre, castele medievale, orașe istorice și peisaje naturale, pentru că destinațiile de la noi sunt mai puțin vizibile pe piața europeană, iar străinii încă se tem de calitatea serviciilor. Iată o problemă de care ne lovim chiar și noi români atunci când ne ducem în concediu undeva în țara noastră. Cam de aceste probleme se feresc și cei din afară. Și uite cum am aflat care sunt cele mai scumpe și cele mai ieftine destinații din Europa în 2026.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Valiu, sunt Radio, am ascultat de la Summer Range. În trafic, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de colega mea, Liana Sabo. Până atunci, Dope Mind la Purple Disco Machine, Shiler și A Thousand Miles de la Vanessa Carlton v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după 18. Rămâneți în compania mea, o seară excelentă!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Proprietarii care au închis balconul fără autorizație riscă dublarea impozitului pe locuință. Guvernul a lansat platforma stoprasism.ro pentru raportarea online a incidentelor antisemite, antirome și xenofobe. Și aflăm imediat și detalii despre banii din pensiile private ale românilor. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Închiderea balconului fără autorizațiile necesare poate duce la dublarea impozitului pe locuință. Prevederea este inclusă în noul cod al amenajărilor teritoriului, intrat în vigoare la 25 august 2026. Majorarea cu 100% se aplică imobilelor construite cu încălcarea regulilor de autorizare, dacă lucrările nu au fost legalizate până la intrarea în vigoare a noilor prevederi. Impozitul majorat se plătește până la obținerea autorizației de regularizare sau până la desființarea lucrărilor neautorizate. Plata nu înseamnă însă că lucrările devin legale și nici nu elimină eventualele sancțiuni. În cazul balcoanelor închise, proprietarii pot solicita autorizarea ulterioară. Guvernul a lansat platforma online stoprasism.ro, prin care victimele sau martorii manifestărilor antisemite, antirome și xenofobe pot sesiza autoritățile. Utilizatorii trebuie să completeze un formular fără să își creeze un cont, iar sesizarea este transmisă automat instituției competente. Platforma permite și urmărirea online a stadiului soluționării sesizărilor. Site-ul oferă totodată informații despre legislație, drepturile victimelor discriminării și modalitățile de combatere a rasismului și xenofobiei. Potrivit guvernului, platforma a fost dezvoltată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, în colaborare cu mai multe instituții publice. Autoritățile precizează că noul instrument nu înlocuiește procedurile legale de sesizare și nici apelarea numărului unic 112 în situații de urgență. Numărul participanților la fondurile de pensii facultative, pilonul 3, a ajuns la aproximativ 1,1 milioane la sfârșitul lunii iunie 2026, față de 999 de mii la finalul anului trecut, potrivit raportului ASF privind evoluția pieței pensiilor private. Activele fondurilor de pensii facultative au ajuns la 8,78 de miliarde de lei, în creștere cu 40% comparativ cu luna iunie 2025. Cele 17 fonduri aveau înscriși 9,64 de milioane de participanți la sfârșitul primului semestru, comparativ cu 9,46 de milioane la finalul anului 2025. În sistemul pensiilor administrate privat, adică pilonul 2, erau înregistrați 8,54 de milioane de participanți față de 8,46 de milioane în decembrie 2025. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu Norbi Sopco în trafic, aici la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 7 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Info trafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cu pași foarte repezi am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, preț de înconceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Wait Tonight, Laughterjack și Sia. Vine și Lady Gaga cu Alejandro pe debut de 18. Redăm plin chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: European a anunțat lansarea TraceMap, o nouă platformă de inteligență artificială menită să accelereze detectarea fraudelor alimentare, alimentelor contaminate și a focarelor de toxinfecție în întreaga Uniune Europeană. Potrivit Comisiei Europene, în România, noul instrument va ajuta autoritățile naționale să identifice și să gestioneze mai eficient riscurile în materie de siguranță alimentară și activitățile frauduloase. Foarte, foarte interesant, așadar, iată, inteligența artificială de această dată ajută întreaga Uniune Europeană să depisteze mai rapid fraudele alimentare.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Transportul aerian de pasageri a crescut cu 9,5% în anul 2025, comparativ cu anul anterior, ajungând la 28.477.600 pasageri de la 26.800.000 pasageri, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică, ne informează Ager Press. Iată așadar, potrivit INSE, transportul aerian de pasageri a crescut cu 9,5% în anul 2025.

0: curiozitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Wanna Be de la Spice Girls și New Religion de la Big Direction și Faithless sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Dormiți sop că sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Dorința europenilor de a călători în 2026 nu numai că rămâne puternică, ci atinge și nivelul record în ciuda presiunilor intense generate de creșterea costului vieții și de evoluțiile îngrijorătoare din Orientul Mijlociu, notează publicația Elena Catimerini. În același timp, aceștia intenționează să-și limiteze atât durata călătoriilor, cât și valoarea cheltuielilor. Conform celui mai recent raport al Comisiei Europene pentru Turism, pentru primele 6 luni ale anului 2026, intenția de a călători a cetățenilor europeni se situează la un nivel de 82%. Și uite cum europenii vor să călătorească mai mult ca niciodată în acest an 2026, în ciuda costurilor și a tensiunilor din Orientul Mijlociu.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Somnul lui nou de la Kin am ascultat aici, în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de aceeași Liana Sabo, până fix Just a Little de la Juste și Sam Harper și Summer in the City de la Joe Cocker v-am pregătit spre ascultare. E bine, gata, cam atât din partea mea pentru această zi de marți, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă, Norbi Sopco sunt eu, v-a pupat, pa, pa!

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: message them. Years from now, you'd be long gone. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
1: Transilvania.
0: Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio
0: Transilvania.
2: Transilvania. Muzică bună.
1: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.
0: Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Iubim Baia Mare.
1: Baia Mare.
0: Iubim.
3: Iubim muzica bună. Bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania. Asculți
2: Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
3: Ești acasă.
2: În Transilvania.
1: Radio
2: Transilvania.
4: Iubim Baia Mare.
5: Baia Mare.
1: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Toate radiourile
3: dau
1: aceeași muzică.
3: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
1: simți diferența.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,
3: simți diferența.
1: Transilvania.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Toate radiourile sunt la fel.
0: La fel.
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Diferit.
2: Simți muzica, simți diferența. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Iubim Baia Mare,
2: Baia Mare, iubim.
0: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania. Asculți Radio Transilvania.

0: toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Observatorul Român al Sărăciei Energetice propune majorarea voucherelor pentru electricitate și extinderea sprijinului pentru gospodăriile vulnerabile. Indemnizație lunară pentru tinerii care au beneficiat de o măsură de protecție specială. Iar târgurile de Crăciun și-au anunțat datele de deschidere în marile orașe. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Observatorul Român al Sărăciei Energetice propune majorarea voucherelor pentru electricitate, care au în prezent o valoare de 50 de lei lunar. Măsurile sunt solicitate în contextul scumpirilor estimate pentru sezonul rece 2026-2027. Potrivit avertizmentelor citate de organizație, facturile la electricitate ar putea să crească cu 20 până la 22% în iarna următoare și în primăvara anului viitor. Observatorul cere actualizarea pragurilor de venit pentru acordarea ajutorului. În prezent, sprijinul este destinat persoanelor singure cu venituri de cel mult 1940 de lei și familiilor cu venituri de maximum 1784 de lei per membru. Tinerii care au beneficiat de măsuri de protecție specială pot primi o indemnizație lunară de 3170 de lei până la împlinirea vârstei de 26 de ani, dacă urmează o formă de învățământ sau au un loc de muncă. Începând din 2026, sprijinul poate fi solicitat inclusiv de persoanele care au părăsit anterior sistemul de protecție, iar pentru anumite categorii de beneficiari există posibilitatea recuperării sumelor. Indemnizația este destinată tinerilor care au beneficiat de o măsură de protecție specială, precum clasamentul și care îndeplinesc condițiile stabilite de lege. Pentru acordarea indemnizației, tinerii trebuie să depună o cerere însoțită de documentele care atestă îndeplinirea condițiilor legale. Cererile și documentele justificative pot fi depuse la agențiile județene pentru plăți și inspecție socială. Documentele pot fi transmise și în format electronic. Pentru românii care își planifică din timp vacanțele de iarnă sau mini-vacanțele de weekend, târgurile de Crăciun reprezintă unul dintre principalele puncte de atracție din noiembrie și decembrie. Primele orașe care vor îmbrăca haine festive sunt Craiova și Sibiul. Ambele municipalități au anunțat că târgurile de Crăciun se vor deschide oficial pe 14, respectiv 13 noiembrie și își vor întâmpina vizitatorii până pe 3 ianuarie 2027. Urmează Cluj-Napoca, unde târgul de Crăciun din Piața Unirii va fi deschis din 21 noiembrie până pe 1 ianuarie. În Brașov, atmosfera de sărbătoare din Piața Sfatului va începe pe 27 noiembrie și se va încheia pe 3 ianuarie. Pe 28 noiembrie se va deschide și târgul de Crăciun din Oradea, însă acesta își va închide porțile mai devreme pe 26 decembrie. Târgul de Crăciun din București se va deschide pe 29 noiembrie până pe 28 decembrie. Sunt Liana Sabo. Rămâi cu noi și cu muzica bună până dimineață!
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Noaptea.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Observatorul Român al Sărăciei Energetice propune majorarea voucherelor pentru electricitate și extinderea sprijinului pentru gospodăriile vulnerabile. Indemnizație lunară pentru tinerii care au beneficiat de o măsură de protecție specială. Iar târgurile de Crăciun și-au anunțat datele de deschidere în marile orașe. Sunt Eliana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Observatorul Român al Sărăciei Energetice propune majorarea voucherelor pentru electricitate, care au în prezent o valoare de 50 de lei lunar. Măsurile sunt solicitate în contextul scumpirilor estimate pentru sezonul rece 2026-2027. Potrivit avertizmentelor citate de organizație, facturile la electricitate ar putea să crească cu 20 până la 22% în iarna următoare și în primăvara anului viitor. Observatorul cere actualizarea pragurilor de venit pentru acordarea ajutorului. În prezent, sprijinul este destinat persoanelor singure cu venituri de cel mult 1940 de lei și familiilor cu venituri de maximum 1784 de lei per membru. Tinerii care au beneficiat de măsuri de protecție specială pot primi o indemnizație lunară de 3170 de lei până la împlinirea vârstei de 26 de ani, dacă urmează o formă de învățământ sau au un loc de muncă. Începând din 2026, sprijinul poate fi solicitat inclusiv de persoanele care au părăsit anterior sistemul de protecție, iar pentru anumite categorii de beneficiari există posibilitatea recuperării sumelor. Indemnizația este destinată tinerilor care au beneficiat de o măsură de protecție specială, precum clasamentul și care îndeplinesc condițiile stabilite de lege. Pentru acordarea indemnizației, tinerii trebuie să depună o cerere însoțită de documentele care atestă îndeplinirea condițiilor legale. Cererile și documentele justificative pot fi depuse la agențiile județene pentru plăți și inspecție socială. Documentele pot fi transmise și în format electronic. Pentru românii care își planifică din timp vacanțele de iarnă sau mini-vacanțele de weekend, târgurile de Crăciun reprezintă unul dintre principalele puncte de atracție din noiembrie și decembrie. Primele orașe care vor îmbrăca haine festive sunt Craiova și Sibiul. Ambele municipalități au anunțat că târgurile de Crăciun se vor deschide oficial pe 14, respectiv 13 noiembrie și își vor întâmpina vizitatorii până pe 3 ianuarie 2027. Urmează Cluj-Napoca, unde târgul de Crăciun din Piața Unirii va fi deschis din 21 noiembrie până pe 1 ianuarie. În Brașov, atmosfera de sărbătoare din Piața Sfatului va începe pe 27 noiembrie și se va încheia pe 3 ianuarie. Pe 28 noiembrie se va deschide și târgul de Crăciun din Oradea, însă acesta își va închide porțile mai devreme pe 26 decembrie. Târgul de Crăciun din București se va deschide pe 29 noiembrie până pe 28 decembrie. Sunt Eliana Sabo și vă doresc o noapte liniștită cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Una.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Play some

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Toate, radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. I want

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: NFM.
2: Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oltenia.
1: FM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: NFM. Online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: mare, baia mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Kin FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.